0: Rádia Internacional. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Jeho obsah sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Minister Juraj Blanár na rokovaní v New Yorku zdôraznil význam rozvoja vzťahov s indopacifickým regiónom i reformu OSN. Koaličná rada chce predstaviť návrh štátneho rozpočtu, opozičná PS ho označuje za kampaňový rozpočet. V Brazílii predstavia 7 slovenských filmov, prepájajúcich literatúru a kinematografiu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár na rokovaní v New Yorku zdôraznil význam rozvoja vzťahov Európskej únie s indopacifickým regiónom. Označil ho za jednu z kľúčových priorít slovenskej zahraničnej politiky. Slovensko podľa neho posilňuje angažovanosť v regióne, okrem iného otvorením veľvyslanectiev v Austrálii a Malajzii. Šéf diplomácie zároveň upozornil na eróziu medzinárodného práva a nerešpektovanie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Očakáva diskusiu o reforme fungovania organizácie. Za dôležité považuje najmä riešenie ozbrojených konfliktov na Ukrajine, Blízkom východe a v Afrike, ktoré podľa neho ovplyvňujú globálnu bezpečnosť a ekonomiku. Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu a predsedovia vládnych strán majú v najbližších dňoch predložiť politickú dohodu o jeho podobe. Šéf poslaneckého klubu koaličného smeru SD Ján Richter uviedol, že koalícia odmieta rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia, pričom pri niektorých stranických návrhoch sa počíta s úpravami v druhom čítaní. Opozičné PS návrh označuje za kampaňový rozpočet a upozorňuje na stav verejného dlhu a povinnosti vyplývajúce z ústavného zákona o dlhovej brzde. Štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa v pondelok rokoval s premiérom Robertom Ficom. Potvrdil, že ho SNS navrhuje za ministra životného prostredia po odvolaní Tomáša Tarabu. K výmene však podľa neho do konca septembra nedôjde. Počkať chcú na návrat prezidenta Petra Pellegriniho z pracovnej cesty v USA. Koniec Tarabu vo funkcii žiadal predseda SNS Andrej Danko, lebo podľa neho dlhodobo nedochádza k vecnej diskusii medzi ministrom a národní army. Opozičné PS kritizovalo výroky premiéra Roberta Fica o bezpečnostnej situácii a tvrdí, že jeho postoje môžu Slovensko v rámci NATO oslabiť. Hnutie sa preto obrátilo na veľvyslancov členských krajín NATO a Únie a chce s nimi diskutovať o bezpečnosti. Premiér minulý týždeň vyjadril obavy z možnosti celoeurópskeho vojenského konfliktu a uviedol, že si neželá, aby sa Slovensko stalo jeho súčasťou. Slovenské univerzity od septembra môžu študentom ponúknuť možnosť ukončiť štúdium záverečnou stážou namiesto záverečnej práce. Dekani pedagogických fakult upozorňujú, že okrem pracoviska bude potrebný aj odborný dohľad. Rezort školstva dodatočné financovanie neplánuje. Podľa niektorých vysokých škôl môže bez finančného alebo iného ohodnotenia klesať ochota odborníkov študentov viesť. Od 1. septembra 2027 bude možnosť výberu medzi záverečnou prácou a stážou povinná. Volvo Car Košice spustilo v pripravovanom závode na výrobu elektromobilov vo Valalikoch prvú pracovnú zmenu a dosiahlo míľnik 1000 zamestnancov. Testovaciu výrobu plánuje spustiť o niekoľko týždňov. Sériová výroba elektromobilov má začať v roku 2027. Do konca roka chce firma prijať ďalších približne 300 ľudí a pokračovať v nábore aj v ďalšom roku. V brazílskom portu Alegri sa začína prehliadka Litera Kino medzi slovami a obrazmi Československa. Do 11. októbra ponúkne filmy prepájajúce literatúru a kinematografiu. Program predstaví aj 7 slovenských hraných filmov z rokov 1930 až 1980, vrátane snímok Slnko v sieti, Pachohybský zbojník či Rúžové sny. Súčasťou programu bude aj animovaná tvorba Viktora Kubala či študentská tvorba Juraja Jakubiska. Prehliadka nadväzuje na predchádzajúce podujatia venované československej kinematografii.
0: Téma dňa.
1: Benzín, nafta aj kúrenie plynom môžu byť v budúcnosti ešte drahšie. Od roku 2028 by sa mali do cien premietnúť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament preto schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Zmenu musia ešte schváliť členské štáty. Téme sa venuje Katarína Borovská.
2: Výhrady voči systému ETS2 majú viaceré únijné štáty vrátane Slovenska. Ešte vlani preto schválili odklad na rok 2028. Ďalšia úprava prišla minulý týždeň. Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy. Vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: Vo výsledku teda, ak budú ceny emisných kvót vstúpať nad danú úroveň, tak Európska komisia bude môcť za rok uvoľniť až 80 miliónov nových kvót.
2: Ceny povoleniek by tak mali vďaka prebytku na trhu opäť klesnúť. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
4: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takú tú zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
2: Ministerstvo životného prostredia systém ETS2 dlhodobo odmieta. Podľa rezortu to zaťaží domácnosti. Zo stanoviska citujeme.
5: Zastropovanie emisií na úrovni 45 eur nie je garantovaná cena za jednu tonu emisií, ale iba želaný stav, ktorý sa môže a nemusí dosiahnuť.
2: Kritický zostáva aj europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD. Úpravu pravidiel však podporil, pretože ju považuje za zmenu k lepšiemu.
6: Ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
2: Podľa podpredsedu Europarlamentu Martina Hojsíka z Progresívneho Slovenska zostáva otázne, ako štáty využijú peniaze za emisné povolenky.
7: Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
2: Peniaze z ETS 2 majú ísť do sociálno-klimatického fondu na podporu nízkopríjmových domácností.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám predstavíme vývoj autonómnych interiérových dronov. Pracujú na nich v Ústave robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity.
9: Očakáva sa, že oblasť dronov bude zamestnávať v blízkej budúcnosti až 100 000 ľudí.
8: Prejdete sa s nami po hrade Strečno.
10: Pochádza z prelomu 13. a 14. storočia, kedy vznikol ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo mýto. Postupne sa stal najlepšie opevneným hradom na Hornom Pováži.
8: A pri príležitosti 10. výročia zápisu českého a slovenského bábkarstva do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO si zaspomíname na už nebohú osobnosť tejto umeleckej formy, inžiniera Igora Rimarenka.
11: Tajomstvo bábkové divadla bolo, že herec bol za scénou, bol neviditeľný a on to umenie, hovorenie prenášal prostredníctvom bábky.
8: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Branislav Grman.
0: Pod lupou.
8: Nie sme v úli, to je zvuk dronu. Dokáže doručiť zásielky na nedostupné miesta, nakrúcať letecké zábery či pomáhať s plánovaním stavieb. Žiaľ, využíva sa aj v bojových operáciách, ako je vidieť v rusko-ukrajinskom vojnovom konflikte. V Ústave robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity pracujú na vývoji autonómnych interiérových dronov. Mohli by nahradiť ľudí, napríklad pri inventúrach skladových zásob. V začiatkoch vývoja museli programátori vyriešiť najmä to, ako sa budú drony orientovať v priestore. GPS kvôli nedostatočnej presnosti pre interiérové priestory neprichádzalo do úvahy. Ako to teda funguje, vysvetlí spolumajiteľ spoločnosti vyvíjajúcej autonómne drony Lukáš Palkovič.
12: Viacero kamier, 3 stereovizné, ďalej je tam výkonný počítač, ktorý naozaj si poradí s tým, aby ten signál z tých kamier dostatočne spracoval, plus sa sleduje to, že ako sa vlastne nakláňa, otáča a podobné veci a z toho všetkého sa vyskladáva, že kde sa nachádza.
8: Na začiatku operátor dronu zadá, v ktorej časti skladu má urobiť inventúru. Dron sa sám rozhodne, akú trasu si zvolí, v akej výške poletí, či kedy sa pôjde dobiť do energostanice. Doplňa vývojár Filip Štec.
13: Potrebovali sme mať užívateľské prostredie, pomocou ktorého vieme ovládať drona. Som vyvinul aplikáciu, v ktorej je vidno mapu prostredia, vidíme predurčenú trajektóriu, pomocou ktorej sa bude riadiť a máme aj zobrazenú tabuľku všetkých bodov tej trajektórie. pomocou jedného veľkého tratidla vtarpa spustí a užívateľ iba sleduje, ako mu to ide.
8: Autonómny dron naprogramovali tak, aby bol bezpečný. Pri kontakte s prekážkou sa musí okamžite zastaviť alebo ju obísť. Pokračuje programátor Dávid Rau.
14: Na základe rýchlosti, ktorou sa pohybuje, si počíta nejakú predikciu toho, ako ďaleko od neho môže byť prekážka, aby dostatočne bezpečne zastal. Keď sa pohybuje napríklad 25 cm za sekundu, tak jeho ťažisko musí byť od tej prekážky asi 50 cm. A potom samozrejme už to kvadraticky narastá s tou rýchlosťou, ako sa pohybuje.
8: Projekt je zároveň dobrým príkladom toho, ako prepojiť univerzitu s podnikateľským prostredím. Spolupráca so špecializovanou spoločnosťou iniciovala na Ústave robotiky a kybernetiky vznik učebného predmetu venovanému práve autonómnym dronom. Opäť spolumajiteľ špecializovanej spoločnosti Lukáš Palkovič.
14: Niekto by si povedal, že na čo nám bude toľko robotikov alebo odborníkov na drony. Je to celku téma aj na úrovni Európskej únie. Očakáva sa, že v oblasť dronov bude zamestnávať v blízkej budúcnosti niekoľkých rokov až 100 tisíc ľudí.
8: Vývojári očakávajú, že v budúcnosti by podobné drony našli využitie pri kontrole únikov tepla vo výrobných halách či kontrole elektrických káblov.

0: nami po Slovensku.
1: Dnes s nami zavítate na hrad Strečno. Najznámejšou osobnosťou, ktorá sa s ním spája, je Zsofia Bosniaková. Pre svoje dobré skutky a pomoc chorým a chudobným ju nazývali Svetica zo Strečna. Hrad nám predstaví Marika Antašová v sprievode správkyne hradu Kataríny Repáňovej.
2: Hrad Strečno sa tyčí na cestu medzi Žilinou a Vrútkami. Z parkoviska k nemu vedie 151 schodov s prevýšením 144 metrov, na ktorých sa dokonca už takmer 30 rokov koná beh do strečnianskych hradných schodov. Tí, čo nemajú radi schody, musíme dodať, sa môžu dostať až ku vstupnej bráne aj po asfaltovej ceste. Hrad Strečno pochádza z prelomu 13. a 14. storočia, kedy vznikol ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo mýto. Postupne sa stal najlepšie opevneným hradom na Hornom Považí. V roku 1970 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku a pre verejnosť bol sprístupnený 12. júla 1995. Vy, pani Repáňová, ste celý ten čas jeho správkyňou. Ako si spomínate na tú prvú sezónu?
3: Ja tu robím od 94. My sme pripravovali hrad na otvorenie, ešte sa zariadovalo. A v tom 95., keď sme sa rozhodli ho otvoriť len na 2 mesiace, 3, že teda otvoríme to, ľudia majú o to záujem. 12. júla sa otvorilo, ale pokladňa ešte nemala strop. Bolo to také zaujímavé, že pokladnička predávala lístky vedľa samotnej budovy pokladne. Keby bolo pršalo, tak neviem, ako sa zariadíme. Ale bolo krásne počasie, bolo tu veľa ľudí, bol obrovský záujem. Myslím, ten prvý rok bol úplne úžasný, pretože už v auguste, keď sa rozkriklo, že hrad je otvorený, tak sme mali za ten jeden mesiac 22 000 návštevníkov.
2: Priemerná návšteva za sezónu je 50 000 ľudí, ak mám správne informácie.
3: Áno, je to tak.
2: A čo hovorili ľudia? Akú ste mali spätnú väzbu?
3: Spätná väzba bola veľmi dobrá, pretože v tie prvé roky chodili najmä ľudia z okolia a veľa ľudí zo Strečna, ktorí chceli vidieť, že koľko sa toho urobilo na hrade, a oni najviac vedeli zhodnotiť to, že keď sem chodili do týchto priestorov ako deti, a potom, keď prišli, keď už bol hrad zrekonštruovaný, napríklad aj môj manžel, ten povedal, tu bolo toľko sute, že to proste museli odvážať možno aj 3-4-metrové nánosy, čo boli.
2: Objavili ste tu niečo zaujímavé v tých sutinách?
3: Tak už nie ja, ale to boli archeológovia, ktorí tu našli veľa zaujímavých vecí, ktoré sa potom dostali do expozície. Sú to rôzne archeologické nálezy. Pri hĺbení studne našli 2000 rokov starú železnú motiku. Takže to je taký unikát. A pre mňa je takým lákadlom na hrade kaponka,
2: ktorej sa práve nachádzame. Takže pre poslucháčov, ktorí tu nemôžu byť s nami teraz, čo by si tu mohli pozrieť?
3: Samotná kaponka je gotická. Chodila sem Zsofia Bosniaková, jedna z najznámejších majiteľiek hradu. Keď sa začala rekonštrukcia hradu, tak tu nebol strop. Neboli ani tie gotické rebrá, tá diamantová klemba, ktorá je hore na strope. Toto robili pamiatkári z Banskej Bystrice podľa pôvodných rebier, ktoré sa našli zasypané v studni. Takže tá klemba je už urobená podľa toho, ako boli pôvodné farby. Predtým sme mali farbu takú oranžovo-tehlovú, teraz je to taká pieskovcová. A sú tu také štíhle gotické okná farebné. Vzhľadom k tomu, že tie okná sú na východnú stranu, tak ráno je tu najkrajšie. To slnko prechádza tou miestnosťou a dovolím si povedať, že mi to tak učarovalo, rovnako ako keď som bola v Barcelone v tom veľkom chráme Sagrada Familia, že ten umelec to chcel, aby to išlo tými farbami toho slnka. Takže aj tu je to slnko viditeľné, pretože máme tie odtiene žltej.
2: Spomínali ste Zsofiu Bosniakovú, o ktorej sa neskôr hovorilo, že bola možno sveta, pretože jej telo sa aj po desiatkách rokov zachovalo viac menej neporušené, napriek tomu, že nebola mumifikovaná. Chodia sem ľudia sa modliť, prípadne si to s tým spájajú, že možno sa im niečo vyplní v tej kaponke?
3: Žofia sa tu našla po 45 rokoch, keď rabovali tento hrad a pozerali, že či tu ešte nie sú nejaké poklady, tak našiel sa poklad, ale nie taký, ako by si predstavovali. Našla sa tá Žofia a tí vojaci boli udivení, pretože tam boli aj iné rakvy a tie tela boli spriachnivené, ale jedine telo Žofie Bosniakovej bolo neporušené. Ja som v 90 rokoch bola v kaplnke v Tepličke nad Váhom sa pozrieť na Žofiu, ako vyzerala. Tak áno, bolo to už trošku iné telo, ako býva, keď človek čerstvo umrie, ale je to zázrak, je to prinajmenšom také zaujímavé, že aj po toľkých rokoch sa toto telo takto zachovalo. A no, verme tomu, že to bolo kvôli tomu, že bola ozaj dobrá a mala to dobré srdce. A myslím si, že človek si tu nájde ten čas, ak chce, tak na tú mystiku, na to zamyslenie sa. A mali sme tu už dve omše, ktoré boli venované Žofii Bosniakovej.
1: Povedala správkyňa hradu Katarína Repáňová. Už len doplním, že v kaplnke hradu Strečno dnes nájdete hlinenú kópiu Žofie Bosniakovej. Jej skutočné telesné pozostatky vystavovali 280 rokov vo farskom kostole v Tepličke nad Váhom. Až do tragického apríla 2009, keď ich úmyselne podpálil muž zo Žiliny.

0: České a slovenské bábkarstvo si pripomína tento rok dekádu od zápisu do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Išlo o historicky prvú, spoločne podanú česko-slovenskú nomináciu. Martin Haraj pri tejto príležitosti pripravil krátky medailón o významnej osobnosti nášho bábkarstva, inžinierovi Igorovi Rimarenkovi.
1: Encyklopédia Beliana uvádza, že bábkové divadlo je špecifický druh divadelného umenia. Bábkoherec prostredníctvom hmotného objektu vytvára umelecký obraz človeka a sveta. Pre mňa ako dieťa to bol kus farbami natretého drievka, zaveseného na drôtiku v pestrých handričkách. Akýsi malý umelecký zázrak. A s týmto umením sa spájal život Igora Rimarenka. Narodil sa 19. septembra 1928 v Banskej Bystrici. V roku 1954 absolvoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave. Bábkovému divadlu sa venoval od svojich 14 rokov. Bol členom viacerých ochotníckych bábkarských súborov či divadiel. Povolaním bol projektant. Vďaka jeho projektu z roku 1955 vznikli v suteréne kaviarne Astoria na Bratislavskom Suchom Mýte nové divadelné priestory. V 57. sa podieľal na projektovej príprave profesionálneho štátneho bábkového divadla na Dunajskej ulici v Bratislave. V jednom z posledných rozhovorov z roku 2018 sa takto vyznal zo svojej vášne pre svet bábkových divadiel.
2: Ako chlapec som videl tie prvé divadla hrať a tak ďalej, ja som si to obľúbil a to je moje hobby, lebo ten stres, ktorý som prežíval ako projektant, to vždy bolo taký únik, opravoval som staré bábky, lebo mám zbierku asi 550 bábok. Tak keď som získal bábku, tak obyčajne mala zlomenú ručičku alebo nožičku, tak som to opravil. Začal som si vyrábať sám doma bábky. No a tým postupne som sa dokonalil, som sa stretol s významnými bábkarmi českými. V Československu prakticky vyšlo okolo 3600 bábkových hier. No ja mám a zbierku asi 1200 bábkových hier, tak tie staré hry pozerám a niekoľko divadiel, ktoré som zrekonštruoval, je aj múzeu v Modrom kameni bábkovom.
1: Igor Rimarenko z Múzeom bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea v Modrom kameni úzko spolupracoval, ako aj s ďalšími významnými slovenskými a českými inštitúciami bábkarských kultúr. Bol medzinárodne známy zberateľ a odborník na tzv. Rodinné a spolkové bábkové divadlá z obdobia prvej Československej republiky.
2: V školskom poriadku boli tzv. Ručné práce, ktorých bolo normálne v osnovách, že deti si sami vyrábali bábky, dekorácie a hrali sami pre seba divadlo. A na Slovensku v období prvej republiky bolo okolo 800 divadiel, to znamená aj školských, a z toho bolo asi 150 tzv. Spolkových divadiel veľkých. A väčšinou to boli sokolské divadlá, celovýchodné jednoty, spolky. Jednotlivé mali tie veľké divadlá. Napríklad v Bratislave bolo 18 bábkových divadiel, ktoré hralo pravidelne v nedeľu. Napríklad na Teľnom poli v školách a veľké sokolské divadlo bol na Sokolskej ulici. Ja som ešte po vojne tam hrával.
1: Igor Rimarenko napísal publikáciu Dekorácie českých umelcov pre bábkové divadlo. Je jedinečným zdrojom v oblasti výskumu špecifickej kapitoly dejín československého bábkového divadla z obdobia prvej Československej republiky.
2: Boli vydávané archy s prosténiom, kulisami a každý si doma spravil divadlo. Čiže každé divadlo je fakticky originál, lebo je to domáca výroba, ktorý sa sériové nevyrábalo. Prakticky sa archy vydávali od roku 1913 do roku 1948. Po 1948 roku sa likvidovali súkromné firmy, ktoré to vydávali, ktoré to predávali. V Čechách boli štyria veľkí výrobcovia, ktorí vyrábali bábky a predávali tie archy. Povedzme dedinská izba, dedina, les, letná krajina, jaskyna, peklo. To boli natlačené. Každý si to nakašíroval na lepenku. Vádzmenej si každý doma vyrobil. Obyčajne si bola jedna sada. Gašparko, král, královna, princ, princezna, Ježibaba, čert, postava Janko a Mari. Marienka, potom bola Babička, Dedo, proste tie klasické postavy, ktoré mohli sa použiť na niekoľko hier. Vtedy sa vydávali hry, kde bolo na začiatku napísané Otecko a mamička majú jedné ústa a dvoje rúk. A preto to bolo rodinné divadlo, Otecko a mamička hrali deťom. Vtedy nebola taká televízia, internet a proste tie vymoženosti, ktoré sú dnes.
1: Rimarenková zbierka tzv. Hárkov, dekorácií a pozadí bábkového divadla je unikátna. Historicky vzácne artefakty bábkového divadla z jeho zbierky mohli obdivovať aj návštevníci výstavy v kanadskom Montreale. Na jeho úmrtie 14. júna 2021 so zármutkom reagovala nielen slovenská bábkarská obec, ale aj Svetová organizácia Union de la Marionette.

scenár útorkového magazínu pre krajanov Slovensko dnes sme naplnili. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Jeho obsah sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Minister Juraj Blanár na rokovaní v New Yorku zdôraznil význam rozvoja vzťahov s indopacifickým regiónom i reformu OSN. Koaličná rada chce predstaviť návrh štátneho rozpočtu. Opozičná PS ho označuje za kampaňový rozpočet. V Brazílii predstavia 7 slovenských filmov, prepájajúcich literatúru a kinematografiu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár na rokovaní v New Yorku zdôraznil význam rozvoja vzťahov Európskej únie s indopacifickým regiónom. Označil ho za jednu z kľúčových priorít slovenskej zahraničnej politiky. Slovensko podľa neho posilňuje angažovanosť v regióne okrem iného otvorením veľvyslanectiev v Austrálii a Malajzii. Šéf diplomacie zároveň upozornil na eróziu medzinárodného práva a nerešpektovanie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Očakáva diskusiu o reforme fungovania organizácie. Za dôležité považuje najmä riešenie ozbrojených konfliktov na Ukrajine, Blízkom východe a v Afrike, ktoré podľa neho ovplyvňujú globálnu bezpečnosť a ekonomiku. Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu a predsedovia vládnych strán majú v najbližších dňoch predložiť politickú dohodu o jeho podobe. Šéf poslaneckého klubu koaličného smeru SD Ján Richter uviedol, že koalícia odmieta rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia, pričom pri niektorých stranických návrhoch sa počíta s úpravami v druhom čítaní. Opozičné PS návrh označuje za kampaňový rozpočet a upozorňuje na stav verejného dlhu a povinnosti vyplývajúce z ústavného zákona o dlhovej brzde. Štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa v pondelok rokoval s premiérom Robertom Ficom. Potvrdil, že ho SNS navrhuje za ministra životného prostredia po odvolaní Tomáša Tarabu. K výmene však podľa neho do konca septembra nedôjde. Počkať chcú na návrat prezidenta Petra Pellegriniho z pracovnej cesty v USA. Koniec Tarabu vo funkcii žiadal predseda SNS Andrej Danko, lebo podľa neho dlhodobo nedochádza k vecnej diskusii medzi ministrom a národnej army. Opozičné PS kritizovalo výroky premiéra Roberta Fica o bezpečnostnej situácii a tvrdí, že jeho postoje môžu Slovensko v rámci NATO oslabiť. Hnutie sa preto obrátilo na veľvyslancov členských krajín NATO a Únie a chce s nimi diskutovať o bezpečnosti. Premiér minulý týždeň vyjadril obavy z možnosti celoeurópskeho vojenského konfliktu a uviedol, že si neželá, aby sa Slovensko stalo jeho súčasťou. Slovenské univerzity od septembra môžu študentom ponúknuť možnosť ukončiť štúdium záverečnou stážou namiesto záverečnej práce. Dekani pedagogických fakult upozorňujú, že okrem pracoviska bude potrebný aj odborný dohľad. Rezort školstva dodatočné financovanie neplánuje. Podľa niektorých vysokých škôl môže bez finančného alebo iného ohodnotenia klesať ochota odborníkov študentov viesť. Od 1. septembra 2027 bude možnosť výberu medzi záverečnou prácou a stážou povinná. Volvo Car Košice spustilo v pripravovanom závode na výrobu elektromobilov vo Valalikoch prvú pracovnú zmenu a dosiahlo míľnik 1000 zamestnancov. Testovaciu výrobu plánuje spustiť o niekoľko týždňov. Sériová výroba elektromobilov má začať v roku 2027. Do konca roka chce firma prijať ďalších približne 300 ľudí a pokračovať v nábore aj v ďalšom roku. V brazílskom portu Alegri sa začína prehliadka Litera Kino medzi slovami a obrazmi Československa. Do 11. októbra ponúkne filmy prepájajúce literatúru a kinematografiu. Program predstaví aj 7 slovenských hraných filmov z rokov 1930 až 1980, vrátane snímok Slnko v sieti, Pachohybský zbojník či Rúžové sny. Súčasťou programu bude aj animovaná tvorba Viktora Kubala či študentská tvorba Juraja Jakubiska. Prehliadka nadväzuje na predchádzajúce podujatia venované československej kinematografii.
0: Téma dňa.
1: Benzín, nafta aj kúrenie plynom môžu byť v budúcnosti ešte drahšie. Od roku 2028 by sa mali do cien premietnúť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament preto schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Zmenu musia ešte schváliť členské štáty. Téme sa venuje Katarína Borovská.
2: Výhrady voči systému ETS2 majú viaceré únijné štáty vrátane Slovenska. Ešte vlani preto schválili odklad na rok 2028. Ďalšia úprava prišla minulý týždeň. Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy. Vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: Vo výsledku teda, ak budú ceny emisných kvót vstúpať nad danú úroveň, tak Európska komisia bude môcť za rok uvoľniť až 80 miliónov nových kvót.
2: Ceny povoleniek by tak mali vďaka prebytku na trhu opäť klesnúť. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
4: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takúto zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
2: Ministerstvo životného prostredia systém ETS 2 dlhodobo odmieta. Podľa rezortu to zaťaží domácnosti. Zo stanoviska citujeme.
5: Zastropovanie emisií na úrovni 45 eur nie je garantovaná cena za jednu tonu emisií, ale iba želaný stav, ktorý sa môže a nemusí dosiahnuť.
2: Kritický zostáva aj europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD. Úpravu pravidiel však podporil, pretože ju považuje za zmenu k lepšiemu.
6: Ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
2: Podľa podpredsedu Európarlamentu Martina Hojsíka z Progresívneho Slovenska zostáva otázne, ako štáty využijú peniaze za emisné povolenky.
7: Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
2: Peniaze z ETS 2 majú ísť do sociálno-klimatického fondu na podporu nízkopríjmových domácností.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám predstavíme vývoj autonómnych interiérových dronov. Pracujú na nich v Ústave robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity.
9: Očakáva sa, že oblasť dronov bude zamestnávať v blízkej budúcnosti až 100 000 ľudí.
8: Prejdete sa s nami po hrade Strečno.
10: Pochádza z prelomu 13. a 14. storočia, kedy vznikol ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo mýto. Postupne sa stal najlepšie opevneným hradom na Hornom Pováži.
8: A pri príležitosti 10. výročia zápisu českého a slovenského bábkarstva do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO si zaspomíname na už nebohú osobnosť tejto umeleckej formy, inžiniera Igora Rimarenka.
11: Tajomstvo bábkové divadla bolo v tej herec bol za scénou, bol neviditeľný a on to umenie, hovorenie prenášal prostredníctvom bábky.
8: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Branislav Grman.
0: Pod lupou.
8: Nie sme v úli, to je zvuk dronu. Dokáže doručiť zásielky na nedostupné miesta, nakrúcať letecké zábery či pomáhať s plánovaním stavieb. Žiaľ, využíva sa aj v bojových operáciách, ako je vidieť v rusko-ukrajinskom vojnovom konflikte. V Ústave robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity pracujú na vývoji autonómnych interiérových dronov. Mohli by nahradiť ľudí, napríklad pri inventúrach skladových zásob. V začiatkoch vývoja museli programátori vyriešiť najmä to, ako sa budú drony orientovať v priestore. GPS kvôli nedostatočnej presnosti pre interiérové priestory neprichádzalo do úvahy. Ako to teda funguje, vysvetlí spolumajiteľ spoločnosti vyvíjajúcej autonómne drony Lukáš Palkovič.
12: Viacero kamier, 3 stereovizné, ďalej je tam výkonný počítač, ktorý naozaj si poradí s tým, aby ten signál z tých kamier dostatočne spracoval, plus sa sleduje to, že ako sa vlastne nakláňa, otáča a podobné veci a z toho všetkého sa vyskladáva, že kde sa nachádza.
8: Na začiatku operátor dronu zadá, v ktorej časti skladu má urobiť inventúru. Dron sa sám rozhodne, akú trasu si zvolí, v akej výške poletí, či kedy sa pôjde dobiť do energostanice. Doplňa vývojár Filip Štec.
13: Potrebovali sme mať užívateľské prostredie, pomocou ktorého vieme ovládať drona. Som vyvinul aplikáciu, v ktorej je vidno mapu prostredia, vidíme predurčenú trajektóriu, pomocou ktorej sa bude riadiť a máme aj zobrazenú tabuľku všetkých bodov tej trajektórie. pomocou jedného veľkého tlačidla štart, to spustí a užívateľ iba sleduje, ako mu to ide.
8: Autonómny dron naprogramovali tak, aby bol bezpečný. Pri kontakte s prekážkou sa musí okamžite zastaviť alebo ju obísť. Pokračuje programátor Dávid Rau.
14: Na základe rýchlosti, ktorou sa pohybuje, si počíta nejakú predikciu toho, ako ďaleko od neho môže byť prekážka, aby dostatočne bezpečne zastal. Keď sa pohybuje napríklad 25 cm za sekundu, tak jeho ťažisko musí byť od tej prekážky asi 50 cm. A potom samozrejme už to kvadraticky narastá s tou rýchlosťou, ako sa pohybuje.
8: Projekt je zároveň dobrým príkladom toho, ako prepojiť univerzitu s podnikateľským prostredím. Spolupráca so špecializovanou spoločnosťou iniciovala na Ústave robotiky a kybernetiky vznik učebného predmetu venovanému práve autonómnym dronom. Opäť spolumajiteľ špecializovanej spoločnosti Lukáš Palkovič.
14: Niekto by si povedal, že na čo nám bude toľko robotikov alebo odborníkov na drony. Je to celku téma aj na úrovni Európskej únie. Očakáva sa, že v oblasť dronov bude zamestnávať v blízkej budúcnosti niekoľkých rokov až 100 000 ľudí.
8: Vývojári očakávajú, že v budúcnosti by podobné drony našli využitie pri kontrole únikov tepla vo výrobných halách či kontrole elektrických káblov.

0: nami po Slovensku.
1: Dnes s nami zavítate na hrad Strečno. Najznámejšou osobnosťou, ktorá sa s ním spája, je Zsofia Bosniaková. Pre svoje dobré skutky a pomoc chorým a chudobným ju nazývali Svetica zo Strečna. Hrad nám predstaví Marika Antašová v sprievode správkyne hradu Kataríny Repáňovej.
2: Hrad Strečno sa tyčí na cestou medzi Žilinou a Vrútkami. Z parkoviska k nemu vedie 151 schodov s prevýšením 144 metrov, na ktorých sa dokonca už takmer 30 rokov koná beh do strečnianskych hradných schodov. Tí, čo nemajú radi schody, musíme dodať, sa môžu dostať až ku vstupnej bráne aj po asfaltovej ceste. Hrad Strečno pochádza z prelomu 13. a 14. storočia, kedy vznikol ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo mýto. Postupne sa stal najlepšie opevneným hradom na Hornom Považí. V roku 1970 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku a pre verejnosť bol sprístupnený 12. júla 1995. Vy, pani Repáňová, ste celý ten čas jeho správkyňou. Ako si spomínate na tú prvú sezónu?
3: Ja tu robím od 94. My sme pripravovali hrad na otvorenie, ešte sa zariadovalo. A v tom 95., keď sme sa rozhodli ho otvoriť len na 2 mesiace, 3, že teda otvoríme to, ľudia majú o to záujem. 12. júla sa otvorilo, ale pokladňa ešte nemala strop. Bolo to také zaujímavé, že pokladnička predávala lístky vedľa samotnej budovy pokladne. Keby bolo pršalo, tak neviem, ako sa zariadíme. Ale bolo krásne počasie, bolo tu veľa ľudí, bol obrovský záujem. Myslím, ten prvý rok bol úplne úžasný, pretože už v auguste, keď sa rozkriklo, že hrad je otvorený, tak sme mali za ten jeden mesiac 22 tisíc návštevníkov.
2: Priemerná návšteva za sezónu je 50 tisíc ľudí, ak mám správne informácie.
3: Áno, je to tak.
2: A čo hovorili ľudia? Akú ste mali spätnú väzbu?
3: Spätná väzba bola veľmi dobrá, pretože v tie prvé roky chodili najmä ľudia z okolia a veľa ľudí zo Strečna, ktorí chceli vidieť, že koľko sa toho urobilo na hrade, a oni najviac vedeli zhodnotiť to, že keď sem chodili do týchto priestorov ako deti, a potom, keď prišli, keď už bol hrad zrekonštruovaný, napríklad aj môj manžel, ten povedal, tu bolo toľko sute, že to proste museli odvážať možno aj 3-4-metrové nánosy, čo boli.
2: Objavili ste tu niečo zaujímavé v tých sutinách?
3: Tak už nie ja, ale to boli archeológovia, ktorí tu našli veľa zaujímavých vecí, ktoré sa potom dostali do expozície. Sú to rôzne archeologické nálezy. Pri hĺbení studne našli 2000 rokov starú železnú motiku. Takže to je taký unikát. A pre mňa je takým lákadlom na hrade kaplnka,
2: ktorej sa práve nachádzame. Takže pre poslucháčov, ktorí tu nemôžu byť s nami teraz, čo by si tu mohli pozrieť?
3: Samotná kaplnka je gotická. Chodila sem Zsofia Bosniaková, jedna z najznámejších majiteľiek hradu. Keď sa začala rekonštrukcia hradu, tak tu nebol strop. Neboli ani tie gotické rebrá, tá diamantová klemba, ktorá je hore na strope. Toto robili pamiatkári z Banskej Bystrice podľa pôvodných rebier, ktoré sa našli zasypané v studni. Takže tá klemba je už urobená podľa toho, ako boli pôvodné farby. Predtým sme mali farbu takú oranžovo-tehlovú, teraz je to taká pieskovcová. A sú tu také štíhle gotické okná farebné. Vzhľadom k tomu, že tie okná sú na východnú stranu, tak ráno je tu najkrajšie. To slnko prechádza tou miestnosťou a dovolím si povedať, že mi to tak učarovalo rovnako, ako keď som bola v Barcelone v tom veľkom chráme Sagrada Familia, že ten umelec to chcel, aby to išlo tými farbami toho slnka. Takže aj tu je to slnko viditeľné, pretože máme tie odtiene žltej.
2: Spomínali ste Zsofiu Bosniakovú, o ktorej sa neskôr hovorilo, že bola možno sveta, pretože jej telo sa aj po desiatkách rokov zachovalo viac menej neporušené, napriek tomu, že nebola mumifikovaná. Chodia sem ľudia sa modliť, prípadne si to s tým spájajú, že možno sa im niečo vyplní v tej kaponke?
3: Žofia sa tu našla po 45 rokoch, keď rabovali tento hrad a pozerali, že či tu ešte nie sú nejaké poklady, tak našiel sa poklad, ale nie taký, ako by si predstavovali. Našla sa tá Žofia a tí vojaci boli udivení, pretože tam boli aj iné rakvy a tie tela boli spriachnivené, ale jedine telo Žofie Bosniakovej bolo neporušené. Ja som v 90 rokoch bola v kaplnke v tepličke nad Váhom sa pozrieť na Žofiu, ako vyzerala. Tak áno, bolo to už trošku iné telo, ako býva, keď človek čerstvo umrie, ale je to zázrak, je to pri najmenšom také zaujímavé, že aj po toľkých rokoch sa toto telo takto zachovalo. A no, verme tomu, že to bolo kvôli tomu, že bola ozaj dobrá a mala to dobré srdce. A myslím si, že človek si tu nájde ten čas, ak chce, tak na tú mystiku, na to zamyslenie sa. A mali sme tu už dve omše, ktoré boli venované Žofii Bosniakovej.
1: Povedala správkyňa hradu Katarína Repáňová. Už len doplním, že v kaplnke hradu Strečno dnes nájdete hlinenú kópiu Žofie Bosniakovej. Jej skutočné telesné pozostatky vystavovali 280 rokov vo farskom kostole v Tepličke nad Váhom. Až do tragického apríla 2009, keď ich úmyselne podpálil muž zo Žiliny.

0: České a slovenské bábkarstvo si pripomína tento rok dekádu od zápisu do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Išlo o historicky prvú, spoločne podanú česko-slovenskú nomináciu. Martin Haraj pri tejto príležitosti pripravil krátky medailón o významnej osobnosti nášho bábkarstva, inžinierovi Igorovi Rimarenkovi.
1: Encyklopédia Beliana uvádza, že bábkové divadlo je špecifický druh divadelného umenia. Bábkoherec prostredníctvom hmotného objektu vytvára umelecký obraz človeka a sveta. Pre mňa ako dieťa to bol kus farbami natretého drievka, zaveseného na drôtiku v pestrých handričkách. Akýsi malý umelecký zázrak. A s týmto umením sa spájal život Igora Rimarenka. Narodil sa 19. septembra 1928 v Banskej Bystrici. V roku 1954 absolvoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave. Bábkovému divadlu sa venoval od svojich 14 rokov. Bol členom viacerých ochotníckych bábkarských súborov či divadiel. Povolaním bol projektant. Vďaka jeho projektu z roku 1955 vznikli v suteréne kaviarne Astoria na Bratislavskom Suchom Mýte nové divadelné priestory. V 57. sa podieľal na projektovej príprave profesionálneho štátneho bábkového divadla na Dunajskej ulici v Bratislave. V jednom z posledných rozhovorov z roku 2018 sa takto vyznal zo svojej vášne pre svet bábkových divadiel.
2: Ako chlapec som videl tie prvé divadla hrať a tak ďalej, ja som si to obľúbil a to je moje hobby, lebo ten stres, ktorý som prežíval ako projektant, to vždy bolo taký únik, opravoval som staré bábky, lebo mám zbierku asi 550 bábok. Tak keď som získal bábku, tak obyčajne mala zlomenú ručičku alebo nožičku, tak som to opravil. Začal som si vyrábať sám doma bábky. No a tým postupne som sa dokonalil, som sa stretol s významnými bábkarmi českými. V Československu prakticky vyšlo okolo 3600 bábkových hier. No ja mám zbierku asi 1200 bábkových hier, tak tie staré hry pozerám a niekoľko divadiel, ktoré som zrekuštoval, je aj múzeu Modrom kameni bábkovom.
1: Igor Rimarenko z Múzeom bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea v Modrom kameni úzko spolupracoval, ako aj s ďalšími významnými slovenskými a českými inštitúciami bábkarských kultúr. Bol medzinárodne známy zberateľ a odborník na tzv. Rodinné a spolkové bábkové divadlá z obdobia prvej Československej republiky.
2: V školskom poriadku boli tzv. Ručné práce, ktorých bolo normálne v osnovách, že deti si sami vyrábali bábky, dekorácie a hrali sami pre seba divadlo. A na Slovensku v období prvej republiky bolo okolo 800 divadiel, to znamená aj školských, a z toho bolo asi 150 tzv. Spolkových divadiel veľkých. A väčšinou to boli sokolské divadlá, celovýchodné jednoty, spolky. Jednotlivé mali tie veľké divadlá. Napríklad v Bratislave bolo 18 bábkových divadiel, ktoré hralo pravidelne v nedeľu. Napríklad na poli v školách a veľké sokolské divadlo bol na Sokolskej ulici. Ja som ešte po vojne tam hrával.
1: Igor Rimarenko napísal publikáciu Dekorácie českých umelcov pre bábkové divadlo. Je jedinečným zdrojom v oblasti výskumu špecifickej kapitoly dejín československého bábkového divadla z obdobia prvej Československej republiky.
2: Boli vydávané archy s prosténiom, kulisami a každý si doma spravil divadlo. Čiže každé divadlo je fakticky originál, lebo je to domáca výroba, ktorý sa sériové nevyrábalo. Prakticky sa archy vydávali od roku 1913 do roku 1948. Po 1948 roku sa likvidovali súkromné firmy, ktoré to vydávali, ktoré to predávali. V Čechách boli štyria veľkí výrobcovia, ktorí vyrábali bábky a predávali tie archy. Povedzme dedinská izba, dedina, les, letná krajina, jaskyňa, peklo, to boli natlačené, každý si to nakašíroval na lepenku, viac menej si každý doma vyrobil. Obyčajne je bola jedna sada. Gašparko, král, královna, princ, princezna, Ježi baba, čer, postava Janko a Marie, potom bola babička, dedo, proste tie klasické postavy, ktoré mohli sa použiť na niekoľko hier. Vtedy sa vydávali hry, kde bolo na začiatku napísané otecko a mamička majú jedné ústa a dvoje rúk. A preto to bolo rodinné divadlo, lebo otecko a mamička hrali hovorí deťom. Tedy nebola taká televízia, internet a proste tie vymoženosti, ktoré sú dnes.
1: Rimarenková zbierka tzv. Hárkov, dekorácií a pozadí Bábkového divadla je unikátna. Historicky vzácne artefakty Bábkového divadla z jeho zbierky mohli obdivovať aj návštevníci výstavy v kanadskom Montreale. Na jeho úmrtie 14. júna 2021 so zármutkom reagovala nielen slovenská bábkarská obec, ale aj svetová organizácia Union de la Marionette.

scenár útorkového magazínu pre krajanov Slovensko dnes sme naplnili. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Jeho obsah sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Minister Juraj Blanár na rokovaní v New Yorku zdôraznil význam rozvoja vzťahov s indopacifickým regiónom i reformu OSN. Koaličná rada chce predstaviť návrh štátneho rozpočtu, opozičná PS ho označuje za kampaňový rozpočet. V Brazílii predstavia 7 slovenských filmov, prepájajúcich literatúru a kinematografiu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár na rokovaní v New Yorku zdôraznil význam rozvoja vzťahov Európskej únie s indopacifickým regiónom. Označil ho za jednu z kľúčových priorít slovenskej zahraničnej politiky. Slovensko podľa neho posilňuje angažovanosť v regióne okrem iného otvorením veľvyslanectva v Austrálii a Malajzii. Šéf diplomacie zároveň upozornil na eróziu medzinárodného práva a nerešpektovanie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Očakáva diskusiu o reforme fungovania organizácie. Za dôležité považuje najmä riešenie ozbrojených konfliktov na Ukrajine, Blízkom východe a v Afrike, ktoré podľa neho ovplyvňujú globálnu bezpečnosť a ekonomiku. Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu a predsedovia vládnych strán majú v najbližších dňoch predložiť politickú dohodu o jeho podobe. Šéf poslaneckého klubu koaličného smeru SD Ján Richter uviedol, že koalícia odmieta rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia, pričom pri niektorých stranických návrhoch sa počíta s úpravami v druhom čítaní. Opozičné PS návrh označuje za kampaňový rozpočet a upozorňuje na stav verejného dlhu a povinnosti vyplývajúce z ústavného zákona o dlhovej brzde. Štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa v pondelok rokoval s premiérom Robertom Ficom. Potvrdil, že ho SNS navrhuje za ministra životného prostredia po odvolaní Tomáša Tarabu. K výmene však podľa neho do konca septembra nedôjde. Počkať chcú na návrat prezidenta Petra Pellegriniho z pracovnej cesty v USA. Koniec Tarabu vo funkcii žiadal predseda SNS Andrej Danko, lebo podľa neho dlhodobo nedochádza k vecnej diskusii medzi ministrom a národniarmi. Opozičné PS kritizovalo výroky premiéra Roberta Fica o bezpečnostnej situácii a tvrdí, že jeho postoje môžu Slovensko v rámci NATO oslabiť. Hnutie sa preto obrátilo na veľvyslancov členských krajín NATO a Únie a chce s nimi diskutovať o bezpečnosti. Premiér minulý týždeň vyjadril obavy z možnosti celoeurópskeho vojenského konfliktu a uviedol, že si neželá, aby sa Slovensko stalo jeho súčasťou. Slovenské univerzity od septembra môžu študentom ponúknuť možnosť ukončiť štúdium záverečnou stážou namiesto záverečnej práce. Dekani pedagogických fakult upozorňujú, že okrem pracoviska bude potrebný aj odborný dohľad. Rezort školstva dodatočné financovanie neplánuje. Podľa niektorých vysokých škôl môže bez finančného alebo iného ohodnotenia klesať ochota odborníkov študentov viesť. Od 1. septembra 2027 bude možnosť výberu medzi záverečnou prácou a stážou povinná. Volvo Car Košice spustilo v pripravovanom závode na výrobu elektromobilov vo Valalikoch prvú pracovnú zmenu a dosiahlo míľnik 1000 zamestnancov. Testovaciu výrobu plánuje spustiť o niekoľko týždňov. Sériová výroba elektromobilov má začať v roku 2027. Do konca roka chce firma prijať ďalších približne 300 ľudí a pokračovať v nábore aj v ďalšom roku. V brazílskom portu Alegri sa začína prehliadka Litera Kino medzi slovami a obrazmi Československa. Do 11. októbra ponúkne filmy prepájajúce literatúru a kinematografiu. Program predstaví aj 7 slovenských hraných filmov z rokov 1930 až 1980, vrátane snímok Slnko v sieti, Pachohybský zbojník či Rúžové sny. Súčasťou programu bude aj animovaná tvorba Viktora Kubala či študentská tvorba Juraja Jakubiska. Prehliadka nadväzuje na predchádzajúce podujatia venované československej kinematografii.
0: Téma dňa.
1: Benzín, nafta aj kúrenie plynom môžu byť v budúcnosti ešte drahšie. Od roku 2028 by sa mali do cien premietnúť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament preto schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Zmenu musia ešte schváliť členské štáty. Téme sa venuje Katarína Borovská.
2: Výhrady voči systému ETS2 majú viaceré únijné štáty vrátane Slovenska. Ešte vlani preto schválili odklad na rok 2028. Ďalšia úprava prišla minulý týždeň. Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy. Vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: Vo výsledku teda, ak budú ceny emisných kvót vstúpať nad danú úroveň, tak Európska komisia bude môcť za rok uvoľniť až 80 miliónov nových kvót.
2: Ceny povoleniek by tak mali vďaka prebytku na trhu opäť klesnúť. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
4: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takú tú zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
2: Ministerstvo životného prostredia systém ETS2 dlhodobo odmieta. Podľa rezortu to zaťaží domácnosti. Zo stanoviska citujeme.
5: Zastropovanie emisií na úrovni 45 eur nie je garantovaná cena za jednu tonu emisií, ale iba želaný stav, ktorý sa môže a nemusí dosiahnuť.
2: Kritický zostáva aj europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD. Úpravu pravidiel však podporil, pretože ju považuje za zmenu k lepšiemu.
6: Ten systém ETS2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
2: Podľa podpredsedu Europarlamentu Martina Hojsíka z Progresívneho Slovenska zostáva otázne, ako štáty využijú peniaze za emisné povolenky.
7: Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
2: Peniaze z ETS2 majú ísť do sociálno-klimatického fondu na podporu nízkopríjmových domácností.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám predstavíme vývoj autonómnych interiérových dronov. Pracujú na nich v Ústave robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity.
9: Očakáva sa, že oblasť dronov bude zamestnávať v blízkej budúcnosti až 100 000 ľudí.
8: Prejdete sa s nami po hrade Strečno.
10: Pochádza z prelomu 13. a 14. storočia, kedy vznikol ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo mýto. Postupne sa stal najlepšie opevneným hradom na Hornom Pováži.
8: A pri príležitosti 10. výročia zápisu českého a slovenského bábkarstva do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO si zaspomíname na už nebohú osobnosť tejto umeleckej formy, inžiniera Igora Rimarenka.
11: Tajomstvo bábkové divadla bolo, že herec bol za scénou, bol neviditeľný a on to umenie, hovorenie prenášal prostredníctvom bábky.
8: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Branislav Grman.
0: Pod lupou.
8: Nie sme v úli, to je zvuk dronu. Dokáže doručiť zásielky na nedostupné miesta, nakrúcať letecké zábery či pomáhať s plánovaním stavieb. Žiaľ, využíva sa aj v bojových operáciách, ako je vidieť v rusko-ukrajinskom vojnovom konflikte. V Ústave robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity pracujú na vývoji autonómnych interiérových dronov. Mohli by nahradiť ľudí, napríklad pri inventúrach skladových zásob. V začiatkoch vývoja museli programátori vyriešiť najmä to, ako sa budú drony orientovať v priestore. GPS kvôli nedostatočnej presnosti pre interiérové priestory neprichádzalo do úvahy. Ako to teda funguje, vysvetlí spolumajiteľ spoločnosti vyvíjajúcej autonómne drony Lukáš Palkovič.
12: Viacero kamier, 3 stereovizné, ďalej je tam výkonný počítač, ktorý naozaj si poradí s tým, aby ten signál z tých kamier dostatočne spracoval, plus sa sleduje to, že ako sa vlastne nakláňa, otáča a podobné veci a z toho všetkého sa vyskladáva, že kde sa nachádza.
8: Na začiatku operátor dronu zadá, v ktorej časti skladu má urobiť inventúru. Dron sa sám rozhodne, akú trasu si zvolí, v akej výške poletí, či kedy sa pôjde dobiť do energostanice. Doplňa vývojár Filip Štec.
13: potrebovali sme mať užívateľské prostredie, pomocou ktorého vieme ovládať drona. Som vyvinul aplikáciu, v ktorej je vidno mapu prostredia, vidíme predurčenú trajektóriu, pomocou ktorej sa bude riadiť a máme aj zobrazenú tabuľku všetkých bodov tej trajektórie. Pomocou jedného veľkého tratila vtar pa spustí a užívateľ iba sleduje, ako mu to ide.
8: Autonómny dron naprogramovali tak, aby bol bezpečný. Pri kontakte s prekážkou sa musí okamžite zastaviť alebo ju obísť. Pokračuje programátor Dávid Rau.
14: Na základe rýchlosti, ktorou sa pohybuje, si počíta nejakú predikciu toho, ako ďaleko od neho môže byť prekážka, aby dostatočne bezpečne zastal. Keď sa pohybuje napríklad 25 cm za sekundu, tak jeho ťažisko musí byť od tej prekážky asi 50 cm. A potom samozrejme už to kvadraticky narastá s tou rýchlosťou, ako sa pohybuje.
8: Projekt je zároveň dobrým príkladom toho, ako prepojiť univerzitu s podnikateľským prostredím. Spolupráca so špecializovanou spoločnosťou iniciovala na Ústave robotiky a kybernetiky vznik učebného predmetu venovanému práve autonómnym dronom. Opäť spolumajiteľ špecializovanej spoločnosti Lukáš Palkovič.
14: Niekto by si povedal, že na čo nám bude toľko robotikov alebo odborníkov na drony. Je to celku téma aj na úrovni Európskej únie. Očakáva sa, že oblasť dronov bude zamestnávať v blízkej budúcnosti niekoľkých rokov až 100 tisíc ľudí.
8: Vývojári očakávajú, že v budúcnosti by podobné drony našli využitie pri kontrole únikov tepla vo výrobných halách či kontrole elektrických káblov.

0: S nami po Slovensku.
1: Dnes s nami zavítate na hrad Strečno. Najznámejšou osobnosťou, ktorá sa s ním spája, je Zsofia Bosniaková. Pre svoje dobré skutky a pomoc chorým a chudobným ju nazývali Svetica zo Strečna. Hrad nám predstaví Marika Antašová v sprievode správkyne hradu Kataríny Repáňovej.
2: Hrad Strečno sa týči na cestu medzi Žilinou a Vrútkami. Z parkoviska k nemu vedie 151 schodov s prevýšením 144 metrov, na ktorých sa dokonca už takmer 30 rokov koná beh do strečnianskych hradných schodov. Tí, čo nemajú radi schody, musíme dodať, sa môžu dostať až ku vstupnej bráne aj po asfaltovej ceste. Hrad Strečno pochádza z prelomu 13. a 14. storočia, kedy vznikol ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo mýto. Postupne sa stal najlepšie opevneným hradom na Hornom Považí. V roku 1970 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku a pre verejnosť bol sprístupnený 12. júla 1995. Vy, pani Repáňová, ste celý ten čas jeho správkyňou. Ako si spomínate na tú prvú sezónu?
3: Ja tu robím od 94. My sme pripravovali hrad na otvorenie, ešte sa zariadovalo. A v tom 95., keď sme sa rozhodli ho otvoriť len na 2 mesiace, 3, že teda otvoríme to, ľudia majú o to záujem. 12. júla sa otvorilo, ale pokladňa ešte nemala strop. Bolo to také zaujímavé, že pokladnička predávala lístky vedľa samotnej budovy pokladne. Keby bolo pršalo, tak neviem, ako sa zariadíme. Ale bolo krásne počasie, bolo tu veľa ľudí, bol obrovský záujem. Myslím, ten prvý rok bol úplne úžasný, pretože už v auguste, keď sa rozkriklo, že hrad je otvorený, tak sme mali za ten jeden mesiac 22 tisíc z návštevníkov.
2: Priemerná návšteva za sezónu je 50 tisíc ľudí, ak mám správne informácie.
3: Áno, je to tak.
2: A čo hovorili ľudia? Akú ste mali spätnú väzbu?
3: Spätná väzba bola veľmi dobrá, pretože v tie prvé roky chodili najmä ľudia z okolia a veľa ľudí zo Strečna, ktorí chceli vidieť, že koľko sa toho urobilo na hrade, a oni najviac vedeli zhodnotiť to, že keď sem chodili do týchto priestorov ako deti, a potom, keď prišli, keď už bol hrad zrekonštruovaný, napríklad aj môj manžel, ten povedal, tu bolo toľko sute, že to proste museli odvážať možno aj 3-4-metrové nánosy, čo boli.
2: Objavili ste tu niečo zaujímavé v tých sutinách?
3: Tak už nie ja, ale to boli archeológovia, ktorí tu našli veľa zaujímavých vecí, ktoré sa potom dostali do expozície. Sú to rôzne archeologické nálezy. Pri hĺbení studne našli 2000 rokov starú železnú motiku. Takže to je taký unikát. A pre mňa je takým lákadlom na hrade kaponka,
2: ktorej sa práve nachádzame. Takže pre poslucháčov, ktorí tu nemôžu byť s nami teraz, čo by si tu mohli pozrieť?
3: Samotná kaponka je gotická. Chodila sem Zsofia Bosniaková, jedna z najznámejších majiteľiek hradu. Keď sa začala rekonštrukcia hradu, tak tu nebol strop. Neboli ani tie gotické rebrá, tá diamantová klemba, ktorá je hore na strope. Toto robili pamiatkári z Banskej Bystrice podľa pôvodných rebier, ktoré sa našli zasypané v studni. Takže tá klemba je už urobená podľa toho, ako boli pôvodné farby. Predtým sme mali farbu takú oranžovo-tehlovú, teraz je to taká pieskovcová. A sú tu také štíhle gotické okná farebné. Vzhľadom k tomu, že tie okná sú na východnú stranu, tak ráno je tu najkrajšie. To slnko prechádza tou miestnosťou a dovolím si povedať, že mi to tak učarovalo rovnako, ako keď som bola v Barcelone v tom veľkom chráme Sagrada Familia, že ten umelec to chcel, aby to išlo tými farbami toho slnka. Takže aj tu je to slnko viditeľné, pretože máme tie odtiene žltej.
2: Spomínali ste Zsofiu Bosniakovú, o ktorej sa neskôr hovorilo, že bola možno sveta, pretože jej telo sa aj po desiatkách rokov zachovalo viac menej neporušené, napriek tomu, že nebola mumifikovaná. Chodia sem ľudia sa modliť, prípadne si to s tým spájajú, že možno sa im niečo vyplní v tej kaponke?
3: Žofia sa tu našla po 45 rokoch, keď rabovali tento hrad a pozerali, že či tu ešte nie sú nejaké poklady, tak našiel sa poklad, ale nie taký, ako by si predstavovali. Našla sa tá Žofia a tí vojaci boli udivení, pretože tam boli aj iné rakvy a tie tela boli spriachnivené, ale jedine telo Žofie Bosniakovej bolo neporušené. Ja som v 90 rokoch bola v kaplnke v Tepličke nad Váhom sa pozrieť na Žofiu, ako vyzerala. Tak áno, bolo to už trošku iné telo, ako býva, keď človek čerstvo umrie, ale je to zázrak, je to prinajmenšom také zaujímavé, že aj po toľkých rokoch sa toto telo takto zachovalo. A no, verme tomu, že to bolo kvôli tomu, že bola ozaj dobrá a mala to dobré srdce. A myslím si, že človek si tu nájde ten čas, ak chce, tak na tú mystiku, na to zamyslenie sa. A mali sme tu už dve omše, ktoré boli venované Žofii Bosniakovej.
1: Povedala správkyňa hradu Katarína Repáňová. Už len doplním, že v kaplnke hradu Strečno dnes nájdete hlinenú kópiu Žofie Bosniakovej. Jej skutočné telesné pozostatky vystavovali 280 rokov vo farskom kostole v Tepličke nad Váhom. Až do tragického apríla 2009, keď ich úmyselne podpálil muž zo Žiliny.

0: České a slovenské bábkarstvo si pripomína tento rok dekádu od zápisu do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Išlo o historicky prvú, spoločne podanú česko-slovenskú nomináciu. Martin Haraj pri tejto príležitosti pripravil krátky medailón o významnej osobnosti nášho bábkarstva, inžinierovi Igorovi Rimarenkovi.
1: Encyklopédia Beliana uvádza, že bábkové divadlo je špecifický druh divadelného umenia. Bábkoherec prostredníctvom hmotného objektu vytvára umelecký obraz človeka a sveta. Pre mňa ako dieťa to bol kus farbami natretého drievka, zaveseného na drôtiku v pestrých handričkách. Akýsi malý umelecký zázrak. A s týmto umením sa spájal život Igora Rimarenka. Narodil sa 19. septembra 1928 v Banskej Bystrici. V roku 1954 absolvoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave. Bábkovému divadlu sa venoval od svojich 14 rokov. Bol členom viacerých ochotníckych bábkarských súborov či divadiel. Povolaním bol projektant. Vďaka jeho projektu z roku 1955 vznikli v suteréne kaviarne Astoria na Bratislavskom Suchom Mýte nové divadelné priestory. V 57. sa podieľal na projektovej príprave profesionálneho štátneho bábkového divadla na Dunajskej ulici v Bratislave. V jednom z posledných rozhovorov z roku 2018 sa takto vyznal zo svojej vášne pre svet bábkových divadiel.
2: Ako chlapec som videl tie prvé divadla hrať a tak ďalej, ja som si to obľúbil a to je moje hobby, lebo ten stres, ktorý som prežíval ako projektant, to vždy bolo taký únik, opravoval som staré bábky, lebo mám zbierku asi 550 bábok. Tak keď som získal bábku, tak obyčajne mala zlomenú ručičku alebo nožičku, tak som to opravil. Začal som si vyrábať sám doma bábky. No a tým postupne som sa dokonalil, som sa stretol s významnými bábkarmi českými. V Československu prakticky vyšlo okolo 3600 bábkových hier. No ja mám zbierku asi 1200 bábkových hier, tak tie staré hry pozerám a niekoľko divadiel, ktoré som zrekonštruoval, je aj múzeu Modrom kameni bábkovom.
1: Igor Rimarenko z Múzeom bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea v Modrom kameni úzko spolupracoval, ako aj s ďalšími významnými slovenskými a českými inštitúciami bábkarských kultúr. Bol medzinárodne známy zberateľ a odborník na tzv. Rodinné a spolkové bábkové divadlá z obdobia prvej Československej republiky.
2: V školskom poriadku boli tzv. Ručné práce, ktorých bolo normálne v osnovách, že deti si sami vyrábali bábky, dekorácie a hrali sami pre seba divadlo. A na Slovensku v období prvej republiky bolo okolo 800 divadiel, to znamená aj školských, a z toho bolo asi 150 tzv. Spolkových divadiel veľkých. A väčšinou to boli sokolské divadlá, celovýchodné jednoty, spolky. Jednotlivé mali tie veľké divadlá. Napríklad v Bratislave bolo 18 bábkových divadiel, ktoré hralo pravidelne v nedeľu. Napríklad na poli v školách a veľké sokolské divadlo bol na Sokolskej ulici. Ja som ešte po vojne tam hrával.
1: Igor Rimarenko napísal publikáciu Dekorácie českých umelcov pre bábkové divadlo. Je jedinečným zdrojom v oblasti výskumu špecifickej kapitoly dejín československého bábkového divadla z obdobia prvej Československej republiky.
2: Boli vydávané archy s prosténiom, kulisami a každý si doma spravil divadlo. Čiže každé divadlo je fakticky originál, lebo je to domáca výroba, ktorý sa sériové nevyrábalo. Prakticky sa archy vydávali od roku 1913 do roku 1948. Po 1948 roku sa likvidovali súkromné firmy, ktoré to vydávali, ktoré to predávali. V Čechách boli štyria veľkí výrobcovia, ktorí vyrábali bábky a predávali tie archy. Povedzme dedinská izba, dedina, les, letná krajina, jaskyňa, peklo, to boli natlačené. Každý si to nakašíroval na lepenku, viac menej si každý doma vyrobil. Obyčajne si bola jedna sada. Gašparko, král, královna, princ, princezna, Ježibaba, čert, postava Janko a Marie. Mamenka, potom bola babička, dedo, proste tie klasické postavy, ktoré mohli sa použiť na niekoľko hier. Vtedy sa vydávali hry, kde bolo na začiatku napísané otecko a mamička majú jedné ústa a dvoje rúk. A preto to bolo rodinné divadielo, lebo otecko a mamička hrali deťom. Vtedy nebola taká televízia, internet a proste tie vymoženosti, ktoré sú dnes.
1: Rimarenková zbierka tzv. Hárkov, dekorácií a pozadí bábkového divadla je unikátna. Historicky vzácne artefakty bábkového divadla z jeho zbierky mohli obdivovať aj návštevníci výstavy v kanadskom Montreale. Na jeho úmrtie 14. júna 2021 so zármutkom reagovala nielen slovenská bábkarská obec, ale aj Svetová organizácia Union de la Marionette.

scenár utorkového magazínu pre krajanov Slovensko dnes sme naplnili. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Jeho obsah sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Minister Juraj Blanár na rokovaní v New Yorku zdôraznil význam rozvoja vzťahov s indopacifickým regiónom i reformu OSN. Koaličná rada chce predstaviť návrh štátneho rozpočtu. Opozičná PS ho označuje za kampaňový rozpočet. V Brazílii predstavia 7 slovenských filmov, prepájajúcich literatúru a kinematografiu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár na rokovaní v New Yorku zdôraznil význam rozvoja vzťahov Európskej únie s indopacifickým regiónom. Označil ho za jednu z kľúčových priorít slovenskej zahraničnej politiky. Slovensko podľa neho posilňuje angažovanosť v regióne okrem iného otvorením veľvyslanectiev v Austrálii a Malajzii. Šéf diplomácie zároveň upozornil na eróziu medzinárodného práva a nerešpektovanie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Očakáva diskusiu o reforme fungovania organizácie. Za dôležité považuje najmä riešenie ozbrojených konfliktov na Ukrajine, Blízkom východe a v Afrike, ktoré podľa neho ovplyvňujú globálnu bezpečnosť a ekonomiku. Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu a predsedovia vládnych strán majú v najbližších dňoch predložiť politickú dohodu o jeho podobe. Šéf poslaneckého klubu koaličného smeru SD Ján Richter uviedol, že koalícia odmieta rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia, pričom pri niektorých stranických návrhoch sa počíta s úpravami v druhom čítaní. Opozičné PS návrh označuje za kampaňový rozpočet a upozorňuje na stav verejného dlhu a povinnosti vyplývajúce z ústavného zákona o dlhovej brzde. Štátny tajomník Enviro-rezortu Filip Kufa v pondelok rokoval s premiérom Robertom Ficom. Potvrdil, že ho SNS navrhuje za ministra životného prostredia po odvolaní Tomáša Tarabu. K výmene však podľa neho do konca septembra nedôjde. Počkať chcú na návrat prezidenta Petra Pellegriniho z pracovnej cesty v USA. Koniec Tarabu vo funkcii žiadal predseda SNS Andrej Danko, lebo podľa neho dlhodobo nedochádza k vecnej diskusii medzi ministrom a národnej army. Opozičné PS kritizovalo výroky premiéra Roberta Fica o bezpečnostnej situácii a tvrdí, že jeho postoje môžu Slovensko v rámci NATO oslabiť. Hnutie sa preto obrátilo na veľvyslancov členských krajín NATO a Únie a chce s nimi diskutovať o bezpečnosti. Premiér minulý týždeň vyjadril obavy z možnosti celoeurópskeho vojenského konfliktu a uviedol, že si neželá, aby sa Slovensko stalo jeho súčasťou. Slovenské univerzity od septembra môžu študentom ponúknuť možnosť ukončiť štúdium záverečnou stážou namiesto záverečnej práce. Dekani pedagogických fakult upozorňujú, že okrem pracoviska bude potrebný aj odborný dohľad. Rezort školstva dodatočné financovanie neplánuje. Podľa niektorých vysokých škôl môže bez finančného alebo iného ohodnotenia klesať ochota odborníkov študentov viesť. Od 1. septembra 2027 bude možnosť výberu medzi záverečnou prácou a stážou povinná. Volvo Car Košice spustilo v pripravovanom závode na výrobu elektromobilov vo Valalíkoch prvú pracovnú zmenu a dosiahlo míľnik 1000 zamestnancov. Testovaciu výrobu plánuje spustiť o niekoľko týždňov. Sériová výroba elektromobilov má začať v roku 2027. Do konca roka chce firma prijať ďalších približne 300 ľudí a pokračovať v nábore aj v ďalšom roku. V brazílskom portu Alegri sa začína prehliadka Litera Kino medzi slovami a obrazmi Československa. Do 11. októbra ponúkne filmy prepájajúce literatúru a kinematografiu. Program predstaví aj 7 slovenských hraných filmov z rokov 1930 až 1980, vrátane snímok Slnko v sieti, Pachohybský zbojník či Rúžové sny. Súčasťou programu bude aj animovaná tvorba Viktora Kubala či študentská tvorba Juraja Jakubiska. Prehliadka nadväzuje na predchádzajúce podujatia venované československej kinematografii.
0: Téma dňa.
1: Benzín, nafta aj kúrenie plynom môžu byť v budúcnosti ešte drahšie. Od roku 2028 by sa mali do cien premietnúť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament preto schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Zmenu musia ešte schváliť členské štáty. Téme sa venuje Katarína Borovská.
2: Výhrady voči systému ETS2 majú viaceré únijné štáty vrátane Slovenska. Ešte vlani preto schválili odklad na rok 2028. Ďalšia úprava prišla minulý týždeň. Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy. Vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: Vo výsledku teda, ak budú ceny emisných kvót vstúpať nad danú úroveň, tak Európska komisia bude môcť za rok uvoľniť až 80 miliónov nových kvót.
2: Ceny povoleniek by tak mali vďaka prebytku na trhu opäť klesnúť. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
4: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takú tú zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
2: Ministerstvo životného prostredia systém ETS 2 dlhodobo odmieta. Podľa rezortu to zaťaží domácnosti. Zo stanoviska citujeme.
5: Zastropovanie emisií na úrovni 45 eur nie je garantovaná cena za jednu tonu emisií, ale iba želaný stav, ktorý sa môže a nemusí dosiahnuť.
2: Kritický zostáva aj europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD. Úpravu pravidiel však podporil, pretože ju považuje za zmenu k lepšiemu.
6: Ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
2: Podľa podpredsedu Europarlamentu Martina Hojsíka z Progresívneho Slovenska zostáva otázne, ako štáty využijú peniaze za emisné povolenky.
7: Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
2: Peniaze z ETS 2 majú ísť do sociálno-klimatického fondu na podporu nízkopríjmových domácností.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám predstavíme vývoj autonómnych interiérových dronov. Pracujú na nich v Ústave robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity.
9: Očakáva sa, že oblasť dronov bude zamestnávať v blízkej budúcnosti až 100 000 ľudí.
8: Prejdete sa s nami po hrade Strečno.
10: Pochádza z prelomu 13. a 14. storočia, kedy vznikol ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo mýto. Postupne sa stal najlepšie opevneným hradom na Hornom Pováži.
8: A pri príležitosti 10. výročia zápisu českého a slovenského bábkarstva do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO si zaspomíname na už nebohú osobnosť tejto umeleckej formy, inžiniera Igora Rimarenka.
11: Tajomstvo bábkové divadla bolo, že herec bol za scénou, bol neviditeľný a on to umenie, hovorenie prenášal prostredníctvom bábky.
8: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Branislav Grman.
0: Pod lupou.
8: Nie sme v úli, to je zvuk dronu. Dokáže doručiť zásielky na nedostupné miesta, nakrúcať letecké zábery či pomáhať s plánovaním stavieb. Žiaľ, využíva sa aj v bojových operáciách, ako je vidieť v rusko-ukrajinskom vojnovom konflikte. V Ústave robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity pracujú na vývoji autonómnych interiérových dronov. Mohli by nahradiť ľudí, napríklad pri inventúrach skladových zásob. V začiatkoch vývoja museli programátori vyriešiť najmä to, ako sa budú drony orientovať v priestore. GPS kvôli nedostatočnej presnosti pre interiérové priestory neprichádzalo do úvahy. Ako to teda funguje, vysvetlí spolumajiteľ spoločnosti vyvíjajúcej autonómne drony Lukáš Palkovič.
12: Viacero kamier, 3 stereovizné, ďalej je tam výkonný počítač, ktorý naozaj si poradí s tým, aby ten signál z tých kamier dostatočne spracoval, plus sa sleduje to, že ako sa vlastne nakláňa, otáča a podobné veci a z toho všetkého sa vyskladáva, že kde sa nachádza.
8: Na začiatku operátor dronu zadá, v ktorej časti skladu má urobiť inventúru. Dron sa sám rozhodne, akú trasu si zvolí, v akej výške poletí, či kedy sa pôjde dobiť do energostanice. Doplňa vývojár Filip Štec.
13: Potrebovali sme mať užívateľské prostredie, pomocou ktorého vieme ovládať drona. Som vyvinul aplikáciu, v ktorej je vidno mapu prostredia, vidíme predurčenú trajektóriu, pomocou ktorej sa bude riadiť a máme aj zobrazenú tabuľku všetkých bodov tej trajektórie. pomocou jedného veľkého tratidla štart a spustí a užívateľ iba sleduje, ako mu to ide.
8: Autonómny dron naprogramovali tak, aby bol bezpečný. Pri kontakte s prekážkou sa musí okamžite zastaviť alebo ju obísť. Pokračuje programátor Dávid Rau.
14: Na základe rýchlosti, ktorou sa pohybuje, si počíta nejakú predikciu toho, ako ďaleko od neho môže byť prekážka, aby dostatočne bezpečne zastal. Keď sa pohybuje napríklad 25 cm za sekundu, tak jeho ťažisko musí byť od tej prekážky asi 50 cm. A potom samozrejme už to kvadraticky narastá s tou rýchlosťou, ako sa pohybuje.
8: Projekt je zároveň dobrým príkladom toho, ako prepojiť univerzitu s podnikateľským prostredím. Spolupráca so špecializovanou spoločnosťou iniciovala na Ústave robotiky a kybernetiky vznik učebného predmetu venovanému práve autonómnym dronom. Opäť spolumajiteľ špecializovanej spoločnosti Lukáš Palkovič.
14: Niekto by si povedal, že na čo nám bude toľko robotikov alebo odborníkov na drony. Je to celku téma aj na úrovni Európskej únie. Očakáva sa, že v oblasť dronov bude zamestnávať v blízkej budúcnosti niekoľkých rokov až 100 tisíc ľudí.
8: Vývojári očakávajú, že v budúcnosti by podobné drony našli využitie pri kontrole únikov tepla vo výrobných halách či kontrole elektrických káblov.

0: S nami po Slovensku.
1: Dnes s nami zavítate na hrad Strečno. Najznámejšou osobnosťou, ktorá sa s ním spája, je Zsofia Bosniaková. Pre svoje dobré skutky a pomoc chorým a chudobným ju nazývali Svetica zo Strečna. Hrad nám predstaví Marika Antašová v sprievode správkyne hradu Kataríny Repáňovej.
2: Hrad Strečno sa tyčí na cestou medzi Žilinou a Vrútkami. Z parkoviska k nemu vedie 151 schodov s prevýšením 144 metrov, na ktorých sa dokonca už takmer 30 rokov koná beh do strečnianskych hradných schodov. Tí, čo nemajú radi schody, musíme dodať, sa môžu dostať až ku vstupnej bráne aj po asfaltovej ceste. Hrad Strečno pochádza z prelomu 13. a 14. storočia, kedy vznikol ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo mýto. Postupne sa stal najlepšie opevneným hradom na Hornom Považí. V roku 1970 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku a pre verejnosť bol sprístupnený 12. júla 1995. Vy, pani Repáňová, ste celý ten čas jeho správkyňou. Ako si spomínate na tú prvú sezónu?
3: Ja tu robím od 94. My sme pripravovali hrad na otvorenie, ešte sa zariadovalo. A v tom 95., keď sme sa rozhodli ho otvoriť len na 2 mesiace, 3, že teda otvoríme to, ľudia majú o to záujem. 12. júla sa otvorilo, ale pokladňa ešte nemala strop. Bolo to také zaujímavé, že pokladnička predávala lístky vedľa samotnej budovy pokladne. Keby bolo pršalo, tak neviem, ako sa zariadíme. Ale bolo krásne počasie, bolo tu veľa ľudí, bol obrovský záujem. Myslím, ten prvý rok bol úplne úžasný, pretože už v auguste, keď sa rozkriklo, že hrad je otvorený, tak sme mali za ten jeden mesiac 22 tisíc z návštevníkov.
2: Priemerná návšteva za sezónu je 50 tisíc ľudí, ak mám správne informácie.
3: Áno, je to tak.
2: A čo hovorili ľudia? Akú ste mali spätnú väzbu?
3: Spätná väzba bola veľmi dobrá, pretože v tie prvé roky chodili najmä ľudia z okolia a veľa ľudí zo Strečna, ktorí chceli vidieť, že koľko sa toho urobilo na hrade, a oni najviac vedeli zhodnotiť to, že keď sem chodili do týchto priestorov ako deti, a potom, keď prišli, keď už bol hrad zrekonštruovaný, napríklad aj môj manžel, ten povedal, tu bolo toľko sute, že to proste museli odvážať možno aj 3-4-metrové nánosy, čo boli.
2: Objavili ste tu niečo zaujímavé v tých sutinách?
3: Tak už nie ja, ale to boli archeológovia, ktorí tu našli veľa zaujímavých vecí, ktoré sa potom dostali do expozície. Sú to rôzne archeologické nálezy. Pri hĺbení studne našli 2000 rokov starú železnú motiku. Takže to je taký unikát. A pre mňa je takým lákadlom na hrade kaponka,
2: ktorej sa práve nachádzame. Takže pre poslucháčov, ktorí tu nemôžu byť s nami teraz, čo by si tu mohli pozrieť?
3: Samotná kaponka je gotická. Chodila sem Zsofia Bosniaková, jedna z najznámejších majiteľiek hradu. Keď sa začala rekonštrukcia hradu, tak tu nebol strop. Neboli ani tie gotické rebrá, tá diamantová klemba, ktorá je hore na strope. Toto robili pamiatkári z Banskej Bystrice podľa pôvodných rebier, ktoré sa našli zasypané v studni. Takže tá klemba je už urobená podľa toho, ako boli pôvodné farby. Predtým sme mali farbu takú oranžovo-tehlovú, teraz je to taká pieskovcová. A sú tu také štíhle gotické okná farebné. Vzhľadom k tomu, že tie okná sú na východnú stranu, tak ráno je tu najkrajšie. To slnko prechádza tou miestnosťou a dovolím si povedať, že mi to tak učarovalo, rovnako ako keď som bola v Barcelone v tom veľkom chráme Sagrada Familia, že ten umelec to chcel, aby to išlo tými farbami toho slnka. Takže aj tu je to slnko viditeľné, pretože máme tie odtiene žltej.
2: Spomínali ste Zsofiu Bosniakovú, o ktorej sa neskôr hovorilo, že bola možno sveta, pretože jej telo sa aj po desiatkách rokov zachovalo viac menej neporušené, napriek tomu, že nebola mumifikovaná. Chodia sem ľudia sa modliť, prípadne si to s tým spájajú, že možno sa im niečo vyplní v tej kaponke?
3: Žofia sa tu našla po 45 rokoch, keď rabovali tento hrad a pozerali, že či tu ešte nie sú nejaké poklady, tak našiel sa poklad, ale nie taký, ako by si predstavovali. Našla sa tá Žofia a tí vojaci boli udivení, pretože tam boli aj iné rakvy a tie tela boli spriachnivené, ale jedine telo Žofie Bosniakovej bolo neporušené. Ja som v 90 rokoch bola v kaplnke v Tepličke nad Váhom sa pozrieť na Žofiu, ako vyzerala. Tak áno, bolo to už trošku iné telo, ako býva, keď človek čerstvo umrie. Ale je to zázrak, je to prinajmenšom také zaujímavé, že aj po toľkých rokoch sa toto telo takto zachovalo. A no, verme tomu, že to bolo kvôli tomu, že bola ozaj dobrá a mala to dobré srdce. A myslím si, že človek si tu nájde ten čas, ak chce, tak na tú mystiku, na to zamyslenie sa. A mali sme tu už dve omše, ktoré boli venované Žofii Bosniakovej.
1: Povedala správkyňa hradu Katarína Repáňová. Už len doplním, že v kaplnke hradu Strečno dnes nájdete hlinenú kópiu Žofie Bosniakovej. Jej skutočné telesné pozostatky vystavovali 280 rokov vo farskom kostole v Tepličke nad Váhom. Až do tragického apríla 2009, keď ich úmyselne podpálil muž zo Žiliny.

0: České a slovenské bábkarstvo si pripomína tento rok dekádu od zápisu do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Išlo o historicky prvú, spoločne podanú československú nomináciu. Martin Haraj pri tejto príležitosti pripravil krátky medailón o významnej osobnosti nášho bábkarstva, inžinierovi Igorovi Rimarenkovi.
1: Encyklopédia Beliana uvádza, že bábkové divadlo je špecifický druh divadelného umenia. Bábkoherec prostredníctvom hmotného objektu vytvára umelecký obraz človeka a sveta. Pre mňa ako dieťa to bol kus farbami natretého drievka, zaveseného na drôtiku v pestrých handričkách. Akýsi malý umelecký zázrak. A s týmto umením sa spájal život Igora Rimarenka. Narodil sa 19. septembra 1928 v Banskej Bystrici. V roku 1954 absolvoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave. Bábkovému divadlu sa venoval od svojich 14 rokov. Bol členom viacerých ochotníckych bábkarských súborov či divadiel. Povolaním bol projektant. Vďaka jeho projektu z roku 1955 vznikli v suteréne kaviarne Astoria na Bratislavskom Suchom Mýte nové divadelné priestory. V 57. sa podieľal na projektovej príprave profesionálneho štátneho bábkového divadla na Dunajskej ulici v Bratislave. V jednom z posledných rozhovorov z roku 2018 sa takto vyznal zo svojej vášne pre svet bábkových divadiel.
2: Ako chlapec som videl tie prvé divadla hrať a tak ďalej, ja som si to obľúbil a to je moje hobby, lebo ten stres, ktorý som prežíval ako projektant, to vždy bolo taký únik, opravoval som staré bábky, lebo mám zbierku asi 550 bábok. Tak keď som získal bábku, tak obyčajne mala zlomenú ručičku alebo nožičku, tak som to opravil. Začal som si vyrábať sám doma bábky. No a tým postupne som sa dokonalil, som sa stretol s významnými bábkarmi českými. V Československu prakticky vyšlo okolo 3600 bábkových hier. No ja mám a zbierku asi 1200 bábkových hier, tak tie staré hry pozerám a niekoľko divadiel, ktoré som zrekonštruoval, je aj múzeu v Modrom kameni bábkovom.
1: Igor Rimarenko z Múzeom bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea v Modrom kameni úzko spolupracoval, ako aj s ďalšími významnými slovenskými a českými inštitúciami bábkarských kultúr. Bol medzinárodne známy zberateľ a odborník na tzv. Rodinné a spolkové bábkové divadlá z obdobia prvej Československej republiky.
2: V školskom poriadku boli tzv. Ručné práce, ktorých bolo normálne v osnovách, že deti si sami vyrábali bábky, dekorácie a hrali sami pre seba divadlo. A na Slovensku v období prvej republiky bolo okolo 800 divadiel, to znamená aj školských, a z toho bolo asi 150 tzv. Spolkových divadiel veľkých. A väčšinou to boli sokolské divadlá, celovýchodné jednoty, spolky. Jednotlivé mali tie veľké divadlá. Napríklad v Bratislave bolo 18 bábkových divadiel, ktoré hralo pravidelne v nedeľu. Napríklad na Tehelnom poli v školách a veľké sokolské divadlo bol na Sokolskej ulici. Ja som ešte po vojne tam hrával.
1: Igor Rimarenko napísal publikáciu Dekorácie českých umelcov pre bábkové divadlo. Je jedinečným zdrojom v oblasti výskumu špecifickej kapitoly dejín československého bábkového divadla z obdobia prvej Československej republiky.
2: Boli vydávané archy s prosténiom, kulisami a každý si doma spravil divadlo. Čiže každé divadlo je fakticky originál, lebo je to domáca výroba. Tedy sa sériové nevyrábalo. Prakticky sa archy vydávali od roku 1913 do roku 1948. Po 1948 roku sa likvidovali súkromné firmy, ktoré to vydávali, ktoré to predávali. V Čechách boli štyria veľkí výrobcovia, ktorí vyrábali bábky a predávali tie archy. Povedzme dedinská izba, dedina, les, letná krajina, jaskyňa, peklo, to boli natlačené. Každý si to nakašíroval na lepenku, viac menej si každý doma vyrobil. Obyčajne je bola jedna sada. Gašparko, král, královna, princ, princezna, Ježibaba, čert, postava Janko a Marie, mamka, potom bola babička, dedo, proste tie klasické postavy, ktoré mohli sa použiť na niekoľko hier. Vtedy sa vydávali hry, kde bolo na začiatku napísané otecko a mamička majú jedné ústa a dvoje rúk. A preto to bolo rodinné divadielo, otecko a mamička hrali deťom. Vtedy nebola taká televízia, internet a proste tie vymoženosti, ktoré sú dnes.
1: Rimarenková zbierka tzv. Hárkov, dekorácií a pozadí bábkového divadla je unikátna. Historicky vzácne artefakty bábkového divadla z jeho zbierky mohli obdivovať aj návštevníci výstavy v kanadskom Montreale. Na jeho úmrtie 14. júna 2021 so zármutkom reagovala nielen slovenská bábkarská obec, ale aj svetová organizácia Union de la Marionette.

scenár útorkového magazínu pre krajanov Slovensko dnes sme naplnili. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Nikita Chramičiev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Regionál. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Jeho obsah sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Minister Juraj Blanár na rokovaní v New Yorku zdôraznil význam rozvoja vzťahov s indopacifickým regiónom i reformu OSN. Koaličná rada chce predstaviť návrh štátneho rozpočtu. Opozičná PS ho označuje za kampaňový rozpočet. V Brazílii predstavia 7 slovenských filmov, prepájajúcich literatúru a kinematografiu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár na rokovaní v New Yorku zdôraznil význam rozvoja vzťahov Európskej únie s indopacifickým regiónom. Označil ho za jednu z kľúčových priorít slovenskej zahraničnej politiky. Slovensko podľa neho posilňuje angažovanosť v regióne okrem iného otvorením veľvyslanectiev v Austrálii a Malajzii. Šéf diplomácie zároveň upozornil na eróziu medzinárodného práva a nerešpektovanie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Očakáva diskusiu o reforme fungovania organizácie. Za dôležité považuje najmä riešenie ozbrojených konfliktov na Ukrajine, Blízkom východe a v Afrike, ktoré podľa neho ovplyvňujú globálnu bezpečnosť a ekonomiku. Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu a predsedovia vládnych strán majú v najbližších dňoch predložiť politickú dohodu o jeho podobe. Šéf poslaneckého klubu koaličného Smeru SD Ján Richter uviedol, že koalícia odmieta rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia, pričom pri niektorých stranických návrhoch sa počíta s úpravami v druhom čítaní. Opozičné PS návrh označuje za kampaňový rozpočet a upozorňuje na stav verejného dlhu a povinnosti vyplývajúce z ústavného zákona o dlhovej brzde. Štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa v pondelok rokoval s premiérom Robertom Ficom. Potvrdil, že ho SNS navrhuje za ministra životného prostredia po odvolaní Tomáša Tarabu. K výmene však podľa neho do konca septembra nedôjde. Počkať chcú na návrat prezidenta Petra Pellegriniho z pracovnej cesty v USA. Koniec Tarabu vo funkcii žiadal predseda SNS Andrej Danko, lebo podľa neho dlhodobo nedochádza k vecnej diskusii medzi ministrom a národniarmi. Opozičné PS kritizovalo výroky premiéra Roberta Fica o bezpečnostnej situácii a tvrdí, že jeho postoje môžu Slovensko v rámci NATO oslabiť. Hnutie sa preto obrátilo na veľvyslancov členských krajín NATO a Únie a chce s nimi diskutovať o bezpečnosti. Premiér minulý týždeň vyjadril obavy z možnosti celoeurópskeho vojenského konfliktu a uviedol, že si neželá, aby sa Slovensko stalo jeho súčasťou. Slovenské univerzity od septembra môžu študentom ponúknuť možnosť ukončiť štúdium záverečnou stážou namiesto záverečnej práce. Dekani pedagogických fakult upozorňujú, že okrem pracoviska bude potrebný aj odborný dohľad. Rezort školstva dodatočné financovanie neplánuje. Podľa niektorých vysokých škôl môže bez finančného alebo iného ohodnotenia klesať ochota odborníkov študentov viesť. Od 1. septembra 2027 bude možnosť výberu medzi záverečnou prácou a stážou povinná. Volvo Car Košice spustilo v pripravovanom závode na výrobu elektromobilov vo Valalikoch prvú pracovnú zmenu a dosiahlo míľnik 1000 zamestnancov. Testovaciu výrobu plánuje spustiť o niekoľko týždňov. Sériová výroba elektromobilov má začať v roku 2027. Do konca roka chce firma prijať ďalších približne 300 ľudí a pokračovať v nábore aj v ďalšom roku. V brazílskom portu Alegri sa začína prehliadka Litera Kino medzi slovami a obrazmi Československa. Do 11. októbra ponúkne filmy prepájajúce literatúru a kinematografiu. Program predstaví aj 7 slovenských hraných filmov z rokov 1930 až 1980 vrátane snímok Slnko v sieti, Pachohybský zbojník či Rúžové sny. Súčasťou programu bude aj animovaná tvorba Viktora Kubala či študentská tvorba Juraja Jakubiska. Prehliadka nadväzuje na predchádzajúce podujatia venované československej kinematografii.
0: Téma dňa.
1: Benzín, nafta aj kúrenie plynom môžu byť v budúcnosti ešte drahšie. Od roku 2028 by sa mali do cien premietnúť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament preto schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Zmenu musia ešte schváliť členské štáty. Téme sa venuje Katarína Borovská.
2: Výhrady voči systému ETS2 majú viaceré únijné štáty vrátane Slovenska. Ešte vlani preto schválili odklad na rok 2028. Ďalšia úprava prišla minulý týždeň. Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy, vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: Vo výsledku teda, ak budú ceny emisných kvót vstúpať nad danú úroveň, tak Európska komisia bude môcť za rok uvoľniť až 80 miliónov nových kvót.
2: Ceny povoleniek by tak mali vďaka prebytku na trhu opäť klesnúť. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
4: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takú tú zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
2: Ministerstvo životného prostredia systém ETS2 dlhodobo odmieta. Podľa rezortu to zaťaží domácnosti. Zo stanoviska citujeme.
5: Zastropovanie emisií na úrovni 45 eur nie je garantovaná cena za jednu tonu emisií, ale iba želaný stav, ktorý sa môže a nemusí dosiahnuť.
2: Kritický zostáva aj europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD. Úpravu pravidiel však podporil, pretože ju považuje za zmenu k lepšiemu.
6: Ten systém ETS2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
2: Podľa podpredsedu Európarlamentu Martina Hojsíka z Progresívneho Slovenska zostáva otázne, ako štáty využijú peniaze za emisné povolenky.
7: Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
2: Peniaze z ETS2 majú ísť do sociálno-klimatického fondu na podporu nízkopríjmových domácností.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám predstavíme vývoj autonómnych interiérových dronov. Pracujú na nich v Ústave robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity.
9: Očakáva sa, že oblasť dronov bude zamestnávať v blízkej budúcnosti až 100 000 ľudí.
8: Prejdete sa s nami po hrade Strečno.
10: Pochádza z prelomu 13. a 14. storočia, kedy vznikol ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo mýto. Postupne sa stal najlepšie opevneným hradom na Hornom Pováži.
8: A pri príležitosti 10. výročia zápisu českého a slovenského bábkarstva do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO si zaspomíname na už nebohú osobnosť tejto umeleckej formy, inžiniera Igora Rimarenka.
11: Tajomstvo bábkové divadla bolo, že herec bol za scénou, bol neviditeľný a on to umenie, hovorenie prenášal prostredníctvom bábky.
8: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Branislav Grman.
0: Pod lupou.
8: Nie sme v úli, to je zvuk dronu. Dokáže doručiť zásielky na nedostupné miesta, nakrúcať letecké zábery či pomáhať s plánovaním stavieb. Žiaľ, využíva sa aj v bojových operáciách, ako je vidieť v rusko-ukrajinskom vojnovom konflikte. V Ústave robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity pracujú na vývoji autonómnych interiérových dronov. Mohli by nahradiť ľudí, napríklad pri inventúrach skladových zásob. V začiatkoch vývoja museli programátori vyriešiť najmä to, ako sa budú drony orientovať v priestore. GPS kvôli nedostatočnej presnosti pre interiérové priestory neprichádzalo do úvahy. Ako to teda funguje, vysvetlí spolumajiteľ spoločnosti vyvíjajúcej autonómne drony Lukáš Palkovič.
12: Viacero kamier, 3 stereovizné, ďalej je tam výkonný počítač, ktorý naozaj si poradí s tým, aby ten signál z tých kamier dostatočne spracoval, plus sa sleduje to, že ako sa vlastne nakláňa, otáča a podobné veci a z toho všetkého sa vyskladáva, že kde sa nachádza.
8: Na začiatku operátor dronu zadá, v ktorej časti skladu má urobiť inventúru. Dron sa sám rozhodne, akú trasu si zvolí, v akej výške poletí, či kedy sa pôjde dobiť do energostanice. Doplňa vývojár Filip Štec.
13: potrebovali sme mať užívateľské prostredie, pomocou ktorého vieme ovládať drona. Som vyvinul aplikáciu, v ktorej je vidno mapu prostredia, vidíme predurčenú trajektóriu, pomocou ktorej sa bude riadiť a máme aj zobrazenú tabuľku všetkých bodov tej trajektórie. Pomocou jedného veľkého tratidla štart sa spustí a užívateľ iba sleduje, ako mu to ide.
8: Autonómny dron naprogramovali tak, aby bol bezpečný. Pri kontakte s prekážkou sa musí okamžite zastaviť alebo ju obísť. Pokračuje programátor Dávid Rau.
14: Na základe rýchlosti, ktorou sa pohybuje, si počíta nejakú predikciu toho, ako ďaleko od neho môže byť prekážka, aby dostatočne bezpečne zastal. Keď sa pohybuje napríklad 25 cm za sekundu, tak jeho ťažisko musí byť od tej prekážky asi 50 cm. A potom samozrejme už to kvadraticky narastá s tou rýchlosťou, ako sa pohybuje.
8: Projekt je zároveň dobrým príkladom toho, ako prepojiť univerzitu s podnikateľským prostredím. Spolupráca so špecializovanou spoločnosťou iniciovala na Ústave robotiky a kybernetiky vznik učebného predmetu venovanému práve autonómnym dronom. Opäť spolumajiteľ špecializovanej spoločnosti Lukáš Palkovič.
14: Niekto by si povedal, že na čo nám bude toľko robotikov alebo odborníkov na drony. Je to celku téma aj na úrovni Európskej únie. Očakáva sa, že v oblasť dronov bude zamestnávať v blízkej budúcnosti niekoľkých rokov až 100 tisíc ľudí.
8: Vývojári očakávajú, že v budúcnosti by podobné drony našli využitie pri kontrole únikov tepla vo výrobných halách či kontrole elektrických káblov.

0: nami po Slovensku.
1: Dnes s nami zavítate na hrad Strečno. Najznámejšou osobnosťou, ktorá sa s ním spája, je Zsofia Bosniaková. Pre svoje dobré skutky a pomoc chorým a chudobným ju nazývali Svetica zo Strečna. Hrad nám predstaví Marika Antašová v sprievode správkyne hradu Kataríny Repáňovej.
2: Hrad Strečno sa tyčí na cestou medzi Žilinou a Vrútkami. Z parkoviska k nemu vedie 151 schodov s prevýšením 144 metrov, na ktorých sa dokonca už takmer 30 rokov koná beh do strečnianskych hradných schodov. Tí, čo nemajú radi schody, musíme dodať, sa môžu dostať až ku vstupnej bráne aj po asfaltovej ceste. Hrad Strečno pochádza z prelomu 13. a 14. storočia, kedy vznikol ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo mýto. Postupne sa stal najlepšie opevneným hradom na Hornom Pováži. V roku 1970 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku a pre verejnosť bol sprístupnený 12. júla 1995. Vy, pani Repáňová, ste celý ten čas jeho správkyňou. Ako si spomínate na tú prvú sezónu?
3: Ja tu robím od 94. My sme pripravovali hrad na otvorenie, ešte sa zariadovalo. A v tom 95., keď sme sa rozhodli ho otvoriť len na 2 mesiace, 3, že teda otvoríme to, ľudia majú o to záujem. 12. júla sa otvorilo, ale pokladňa ešte nemala strop. Bolo to také zaujímavé, že pokladnička predávala lístky vedľa samotnej budovy pokladne. Keby bolo pršalo, tak neviem, ako sa zariadíme. Ale bolo krásne počasie, bolo tu veľa ľudí, bol obrovský záujem. Myslím, ten prvý rok bol úplne úžasný, pretože už v auguste, keď sa rozkriklo, že hrad je otvorený, tak sme mali za ten jeden mesiac 22 tisíc návštevníkov.
2: Priemerná návšteva za sezónu je 50 tisíc ľudí, ak mám správne informácie.
3: Áno, je to tak.
2: A čo hovorili ľudia? Akú ste mali spätnú väzbu?
3: Spätná väzba bola veľmi dobrá, pretože v tie prvé roky chodili najmä ľudia z okolia a veľa ľudí zo Strečna, ktorí chceli vidieť, že koľko sa toho urobilo na hrade, a oni najviac vedeli zhodnotiť to, že keď sem chodili do týchto priestorov ako deti, a potom, keď prišli, keď už bol hrad zrekonštruovaný, napríklad aj môj manžel, ten povedal, tu bolo toľko sute, že to proste museli odvážať možno aj 3-4-metrové nánosy, čo boli.
2: Objavili ste tu niečo zaujímavé v tých sutinách?
3: Tak už nie ja, ale to boli archeológovia, ktorí tu našli veľa zaujímavých vecí, ktoré sa potom dostali do expozície. Sú to rôzne archeologické nálezy. Pri hĺbení studne našli 2000 rokov starú železnú motiku. Takže to je taký unikát. A pre mňa je takým lákadlom na hrade kaponka,
2: ktorej sa práve nachádzame. Takže pre poslucháčov, ktorí tu nemôžu byť s nami teraz, čo by si tu mohli pozrieť?
3: Samotná kaponka je gotická. Chodila sem Zsofia Bosniaková, jedna z najznámejších majiteľiek hradu. Keď sa začala rekonštrukcia hradu, tak tu nebol strop. Neboli ani tie gotické rebrá, tá diamantová klemba, ktorá je hore na strope. Toto robili pamiatkári z Banskej Bystrice podľa pôvodných rebier, ktoré sa našli zasypané v studni. Takže tá klemba je už urobená podľa toho, ako boli pôvodné farby. Predtým sme mali farbu takú oranžovo-tehlovú, teraz je to taká pieskovcová. A sú tu také štíhle gotické okná farebné. Vzhľadom k tomu, že tie okná sú na východnú stranu, tak ráno je tu najkrajšie. To slnko prechádza tou miestnosťou a dovolím si povedať, že mi to tak učarovalo rovnako, ako keď som bola v Barcelone v tom veľkom chráme Sagrada Familia, že ten umelec to chcel, aby to išlo tými farbami toho slnka. Takže aj tu je to slnko viditeľné, pretože máme tie odtiene žltej.
2: Spomínali ste Zsofiu Bosniakovú, o ktorej sa neskôr hovorilo, že bola možno sveta, pretože jej telo sa aj po desiatkách rokov zachovalo viac menej neporušené, napriek tomu, že nebola mumifikovaná. Chodia sem ľudia sa modliť, prípadne si to s tým spájajú, že možno sa im niečo vyplní v tej kaponke?
3: Žofia sa tu našla po 45 rokoch, keď rabovali tento hrad a pozerali, že či tu ešte nie sú nejaké poklady, tak našiel sa poklad, ale nie taký, ako by si predstavovali. Našla sa tá Žofia a tí vojaci boli udivení, pretože tam boli aj iné rakvy a tie tela boli spriachnivené, ale jedine telo Žofie Bosniakovej bolo neporušené. Ja som v 90 rokoch bola v kaplnke v Tepličke nad Váhom sa pozrieť na Žofiu, ako vyzerala. Tak áno, bolo to už trošku iné telo, ako býva, keď človek čerstvo umrie, ale je to zázrak, je to pri najmenšom také zaujímavé, že aj po toľkých rokoch sa toto telo takto zachovalo. A no, verme tomu, že to bolo kvôli tomu, že bola ozaj dobrá a mala to dobré srdce. A myslím si, že človek si tu nájde ten čas, ak chce, tak na tú mystiku, na to zamyslenie sa. A mali sme tu už dve omše, ktoré boli venované Žofii Bosniakovej.
1: Povedala správkyňa hradu Katarína Repáňová. Už len doplním, že v kaplnke hradu Strečno dnes nájdete hlinenú kópiu Žofie Bosniakovej. Jej skutočné telesné pozostatky vystavovali 280 rokov vo farskom kostole v Tepličke nad Váhom. Až do tragického apríla 2009, keď ich úmyselne podpálil muž zo Žiliny.

0: České a slovenské bábkarstvo si pripomína tento rok dekádu od zápisu do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Išlo o historicky prvú, spoločne podanú česko-slovenskú nomináciu. Martin Haraj pri tejto príležitosti pripravil krátky medailón o významnej osobnosti nášho bábkarstva, inžinierovi Igorovi Rimarenkovi.
1: Encyklopédia Beliana uvádza, že bábkové divadlo je špecifický druh divadelného umenia. Bábkoherec prostredníctvom hmotného objektu vytvára umelecký obraz človeka a sveta. Pre mňa ako dieťa to bol kus farbami natretého drievka, zaveseného na drôtiku v pestrých handričkách. Akýsi malý umelecký zázrak. A s týmto umením sa spájal život Igora Rimarenka. Narodil sa 19. septembra 1928 v Banskej Bystrici. V roku 1954 absolvoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave. Bábkovému divadlu sa venoval od svojich 14 rokov. Bol členom viacerých ochotníckych bábkarských súborov či divadiel. Povolaním bol projektant. Vďaka jeho projektu z roku 1955 vznikli v suteréne kaviarne Astoria na Bratislavskom Suchom Mýte nové divadelné priestory. V 57. sa podieľal na projektovej príprave profesionálneho štátneho bábkového divadla na Dunajskej ulici v Bratislave. V jednom z posledných rozhovorov z roku 2018 sa takto vyznal zo svojej vášne pre svet bábkových divadiel.
2: Ako chlapec som videl tie prvé divadla hrať a tak ďalej, ja som si to obľúbil a to je moje hobby, lebo ten stres, ktorý som prežíval ako projektant, to vždy bolo taký únik, opravoval som staré bábky, lebo mám zbierku asi 550 bábok. Tak keď som získal bábku, tak obyčajne mala zlomenú ručičku alebo nožičku, tak som to opravil. Začal som si vyrábať sám doma bábky. No a tým postupne som sa dokonalil, som sa stretol s významnými bábkarmi českými. V Československu prakticky vyšlo okolo 3600 bábkových hier. No ja mám zbierku asi 1200 bábkových hier, tak tie staré hry pozerám a niekoľko divadiel, ktoré som zrekonštruoval, je aj múzeu Modrom kameni bábkovom.
1: Igor Rimarenko z Múzeom bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea v Modrom kameni úzko spolupracoval, ako aj s ďalšími významnými slovenskými a českými inštitúciami bábkarských kultúr. Bol medzinárodne známy zberateľ a odborník na tzv. Rodinné a spolkové bábkové divadlá z obdobia prvej Československej republiky.
2: V školskom poriadku boli tzv. Ručné práce, ktorých bolo normálne v osnovách, že deti si sami vyrábali bábky, dekorácie a hrali sami pre seba divadlo. A na Slovensku v období prvej republiky bolo okolo 800 divadiel, to znamená aj školských, a z toho bolo asi 150 tzv. Spolkových divadiel veľkých. A väčšinou to boli sokolské divadlá, celovýchodné jednoty, spolky. Jednotlivé mali tie veľké divadlá. Napríklad v Bratislave bolo 18 bábkových divadiel, ktoré hralo pravidelne v nedeľu. Napríklad na poli v školách a veľké sokolské divadlo bol na Sokolskej ulici. Ja som ešte po vojne tam hrával.
1: Igor Rimarenko napísal publikáciu Dekorácie českých umelcov pre bábkové divadlo. Je jedinečným zdrojom v oblasti výskumu špecifickej kapitoly dejín československého bábkového divadla z obdobia prvej Československej republiky.
2: Boli vydávané archy s prosténiom, kulisami a každý si doma spravil divadlo. Čiže každé divadlo je fakticky originál, lebo je to domáca výroba, ktorý sa sériové nevyrábalo. Prakticky sa archy vydávali od roku 1913 do roku 1948. Po 1948 roku sa likvidovali súkromné firmy, ktoré to vydávali, ktoré to predávali. V Čechách boli štyria veľkí výrobcovia, ktorí vyrábali bábky a predávali tie archy. Povedzme dedinská izba, dedina, les, letná krajina, jaskyňa, peklo, to boli natlačené. Každý si to nakašíroval na lepenku, viac menej si každý doma vyrobil. Obyčajne bola jedna sada. Gašparko, král, královna, princ, princezna, Ježi, baba, čer, postava Janko a Mari, potom bola babička, dedo, proste tie klasické postavy, ktoré mohli sa použiť na niekoľko hier. Vtedy sa vydávali hry, kde bolo na začiatku napísané otecko a mamička majú jedné ústa a dvoje rúk. A preto to bolo rodinné divadlo, lebo otecko a mamička hrali deťom. Vtedy nebola taká televízia, internet a proste tie vymoženosti, ktoré sú dnes.
1: Rimarenková zbierka tzv. Hárkov, dekorácií a pozadí bábkového divadla je unikátna. Historicky vzácne artefakty bábkového divadla z jeho zbierky mohli obdivovať aj návštevníci výstavy v kanadskom Montreale. Na jeho úmrtie 14. júna 2021 so zármutkom reagovala nielen slovenská bábkarská obec, ale aj svetová organizácia Union de la Marionette.

scenár útorkového magazínu pre krajanov Slovensko dnes sme naplnili. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

od teba ďaleko. A došiel som až na našu pláž. Pocity, čo som si zo seba

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Ak ste dnes nestihli sledovať dianie doma, teraz to dobehneme za pár minút. Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí začíname spravodajským blokom. Obsah sme zostavili zo zdrojov TASR a STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Podľa prezidenta je svet v horšej situácii ako pred rokom. Šéf diplomacie na pôde OSN vyzval k rešpektovaniu medzinárodného práva. Ministerka kultúry navštívila Kránov v New Yorku. Prezident Peter Pellegrini v sídle OSN v New Yorku vyhlásil, že svet je v podstatne horšej situácii než pred rokom a počet otvorených konfliktov druhej svetovej vojny ešte nebol taký vysoký. Spochybnil, že aktuálne je kľúčová reforma organizácie.
2: Myslím si, že najprv by sme mali zreformovať správanie sa niektorých svetových lídrov, aby sa vrátili naspäť k dodržiavaniu práva, princípov a medzinárodných pravidiel. To je podľa mňa kľúčové a by sme sa nespoliehali, že technická reforma OSN zlepší situáciu vo svete.
1: Európa podľa hlavy štátu by nemala zostať mimo rokovaní o Ukrajine. Mala by hľadať spôsob, ako podporiť deeskaláciu a nájsť osobnosť akceptovanú Európou, Ukrajinou aj Ruskom, ktorá by ju pri rokovaniach zastupovala. Upozornil, že Ukrajinu čaká vzhľadom na zničenú energetickú infraštruktúru najtragickejšia zima a všetci relevantní hráči by mali podľa neho vojnu čo najskôr ukončiť. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v New Yorku zdôraznil potrebu rešpektovať medzinárodné právo, chrániť civilistov a posilňovať spoluprácu medzi štátmi. Na pôde OSN hovoril aj o humanitárnej pomoci a potrebe diplomaticky riešiť konflikty, pričom podľa neho nestačí mať pravidlá, ak sa ich nedarí presadzovať v praxi. Ako príklad slovenskej pomoci uviedol Libanon, kam Slovensko po tohtoročnej eskalácii poslalo takmer 8 tón materiálnej pomoci v hodnote 95 000 eur a schválilo ďalších 200 000 eur na projekty v oblasti výživy a bývania. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa v New Yorku stretla s učiteľkami a učiteľmi slovenských víkendových vzdelávacích centier v Spojených štátoch. Poďakovala im za prácu, vďaka ktorej sa medzi deťmi slovenského pôvodu udržiava jazyk, kultúra a tradícia zostávajú živé aj za oceánom. Témou stretnutia bola aj podpora slovenského vzdelávania v zahraničí a skúsenosti pedagógov, ktorí pomáhajú mladým ľuďom budovať vzťah k Slovensku a svojim koreňom. Medzinárodnú cenu Slovenskej akadémie vied za rok 2026 získal japonský historik a slovakista Susumu Nagajo, ktorý sa už 40 ročia venuje slovenským dejinám a slovensko-japonským vzťahom. Je považovaný za významného odborníka na Milana Rastislava Štefánika. Dlhodobo spolupracuje s akadémiou a pomohol prepájať slovenských a japonských vedcov. Ocenenie je tak uznaním za jeho dlhoročný výskum, ale aj za budovanie vedeckých mostov medzi Slovenskom a Japonskom. Podľa agentúry STEM Mark viac než polovica Slovákov vo veku 25 až 34 rokov stále žije s rodičmi a z domu odchádza v priemere až po 30-ke, najmä pre nedostatok dostupného bývania. Napriek tomu Slovenky zakladajú rodiny skôr než Češky. Prvé dieťa majú priemerne 27-ročné, kým v Česku je to 29 rokov.
0: Téma dňa.
1: Verejný dlh Slovenska si opäť pripisuje nelichotivé rekordy. Tento rok môže dosiahnuť takmer 92 miliard eur, čo je približne o 8 miliard viac než vlani. Konsolidácia síce priniesla štátu viac príjmov, no zatiaľ to nestačí na to, aby sa zadlžovanie zastavilo. Štát totiž zároveň míňa čoraz viac. Aby toho nebolo málo, drahšie aj samotné požičiavanie. Potvrdila to najnovšia aukcia štátnych dlhopisov. Inými slovami, príjmy rastú, výdavky ešte viac. Viac povie Denisa Žilová.
3: Verejný dlh môže v tomto roku dosiahnuť takmer 64% HDP, čo zodpovedá necelým 92 miliardám eur, upozorňuje predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši.
4: Čo znamená, že každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
3: Konsolidačné opatrenia podľa neho pomohli zvýšiť príjmy štátu. Za prvých 6 mesiacov tohto roka medziročne vzrástli o takmer 7%. Podľa ministerstva financií pomohli tlmiť aj rast dlhu. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
5: Bez prijatých opatrení by už v roku 2027 dlh dosiahol úroveň viac ako 70% HDP.
3: Popri vyšších príjmoch však rastú aj výdavky štátu. Najväčšou záťažou sú dôchodkové dávky. V prvom pol roku stáli viac ako 6 miliard eur, teda o takmer 4% viac než vlani. Rastúci dlh štátu je zároveň čoraz drahší. Za prvý pol rok sme na jeho obsluhu dali viac ako 1 miliardu 400 tisíc eur, v porovnaní s minulým rokom o necelých 400 miliónov eur viac, hovorí Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
6: Úrokové sadzby stúpajú kvôli tomu, že Európska centrálna banka zvyšuje úrokové sadzby, aby stlmila infláciu. To sa samozrejme prejavuje v tom, že my budeme platiť čoraz viac na úrokoch. Namiesto 1 miliardy platíme 2 a čoskoro budeme platiť 3 miliardy. Keď si to porovnáte za miliardu eur, viete postaviť dve veľké nemocnice.
3: To, že si štát požičiava drahšie, ukázala napríklad aj aktuálna aukcia štátnych dlhopisov. Dáta agentúry pre riadenie dlhu a likvidity ukazujú, že napríklad pri dlhopise splatnom v roku 2029 stúpol priemerný akceptovaný výnos z 2,85% na 3,56%.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Aj dnes vás pozývame, milí poslucháči, na spoločné potulky slovenským svetom, ktorý je nesmierne farebný a zaujímavý svojimi udalosťami a osobnosťami. Predstavíme vám Slováka, ktorý vo svete šíri islandský jazyk a kultúru. Zoznámime vás s históriou slovenského školstva v Poľsku a vyberieme sa aj za Slovákmi do rumunského Bihoru, ktorí majú v tomto jesennom období veľa zaujímavých aktivít. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
7: Branislav Bédi pochádza z Jarku pri Nitre, ale už 18 rokov je jeho nový domov Reykjavík na Islande. Hoci pôvodne študoval angličtinu a nemčinu, zlákalo ho aj štúdium islandského jazyka, na ktoré obdržal vládne štipendium od tejto ostrovnej krajiny. V súčasnosti pôsobí na inštitúte Árnyho Magnusona, kde pôsobí ako koordinátor výučby severských jazykov vo svete so zameraním na islandský jazyk a kultúru. Island zastupuje aj na rôznych medzinárodných fórach. Zaujímavé je počúvať rozprávanie Branislava o jeho vzťahu k tejto krajine, ale aj k tomuto jazyku.
8: Islandský jazyk je, tak ako každý iný, náročný pre toho, ktorý sa ho musí učiť od začiatku, čiže ja som sa ho musel učiť od začiatku. Som prišiel do prvého ročníka bakalárskeho štúdia v Reykjaviku na Islandskej univerzite, kde všetko prebiehalo naozaj v islandskom jazyku a som si musel všetko prekladať, poctivo som sa musel učiť a pripravovať.
7: Jazyk je náročný. Ako dlho si ho musel študovať, aby si dokázal v ňom komunikovať?
8: To trvalo minimálne rok a pol a už teda lepšie mi to išlo po dvoch rokoch naozaj intenzívneho štúdia na Islandskej univerzite.
7: No, vďaka tomuto jazyku sa spoznáva aj kultúra danej krajiny, aj celková tá krajina. Takže aký bol ten dotyk s tou realitou tejto krajine?
8: Také zvláštne, pretože to nebolo len počas toho štúdia, ale zároveň počas voľného času, keď som spoznával islandskú krajinu, islandskú prírodu, ktorá je úžasná, je úplne iná ako v Európe u nás doma. Nemajú tam lesy, majú tam veľmi veľa vodopádov a také polia zaliaté lávou, machom posiate, ktoré menia farbu, či už teda prší alebo neprší, čiže keď prší, tak je to všetko zelenkavé a keď neprší, tak je také šedé, do zlata to ide. A celý ten Island, celá tá krajina a príroda mení farby počas celého dňa od rana do večera, či už je to polárna noc v zime alebo polárny deň v lete, kedy je teda buď všetko tmavé ako v zime alebo stále svieti slnko v lete, tak hra tých farieb je tam úžasná. A to ma tak fascinovalo a to prebudí asi v každom človeku niečo, čo príjme toho človeka tak rozmýšľať. Rozmýšľať sa nad sebou, rozmýšľať nad vecami v živote, čo sa deje okolo každého vo svete.
7: S láskou hovoríš o tejto krajine, ktorá sa ti pred 18 rokmi stala novým domovom. Verím, že takéto uspokojenie na duši tebe prináša aj tvoja práca, pretože ty máš zaujímavú prácu, ty pracuješ v jednom zaujímavom inštitúte.
8: Volá sa Inštitút Árnyho Magnusona pre islandské štúdie v Reykjaviku.
7: A ty tam pracuješ ako koordinátor severských jazykov. Čo si môžeme po týmto predstaviť?
8: To je práca, ktorá zahŕňa v sebe komunikáciu hlavne teda s ostatnými partnermi, ktorí pochádzajú z Dánska, zo Švédska, z Norska, z Fínska, občas z Faerských ostrovov, ale teda z Islandu. Ja zastupujem Island v tejto rade ako keby. A je to veľmi podstatné udržiavať kontakty všade vo svete s univerzitami, to teda na akademickej úrovni a s univerzitami, ktoré práve vyučujú tieto jazyky a podporovať ich nielen finančne, ale aj teda morálne, pretože podpora morálna je niekedy dôležitejšia ako nejaká finančná podpora, ktorá sa vždy končí niekedy.
7: Spolupracujete aj s univerzitami na Slovensku?
8: Zatiaľ nespolupracujeme, i keď v roku 2019 sme boli na Univerzite Komenského na Filozofickej fakulte navštíviť škandinavistiku. Je to skutočne krásne, bravúrne zvládajú vyučovať škandinávske jazyky, no ale nemajú tam islandský jazyk, majú tam ostatné škandinávske jazyky, ako je teda dánština, švédština a norština.
7: To je zaujímavé, že ty ako Slovák, ktorý našiel ten nový domov na Islande, sa svojou prácou snažíš prezentovať jazyk, ale aj kultúru, aj túto krajinu. Opýtam sa naopak, poznajú Islandčania nás, Slovákov, našu krajinu?
8: Niektorí veľmi dobre poznajú Slovensko kvôli tomu, že každoročne študuje na Slovensku v Martine a teda aj v Košiciach skoro 200 až 250 študentov z Islandu, ktorí tu študujú medicínu v Martine alebo študujú veterinárstvo v Košiciach a oni sa sem stiahujú nielen ako sami, teda študenti, ale aj s rodinami, pretože niektorí mladí študenti v svojich 19, 20 a tak ďalej rokoch už majú aj svoje rodiny a majú aj deti, ktoré potom sú navštevovaní svojimi rodičmi, starými rodičmi a tým pádom spoznávajú aj oni všetci Slovensko.
7: Aj dnes zo Slovenska odchádza množstvo mladých ľudí do zahraničia, mnohí smerujú na Island. Prečo si vyberajú za nový domov práve túto krajinu? V akých profesiách sa tu dokážu uplatniť?
8: Turizmus. V každom prípade je to turizmus, ktorý je veľmi rozšírený na Islande a poskytuje veľa možností, reštaurácie, hotely, rôzne spoločnosti, ktoré ponúkajú výlety, cestovné kancelárie. Takže druhou možnosťou môže byť stavebníctvo, pretože tam veľmi veľa stavia. Islandská spoločnosť sa rozširuje práve kvôli týmto ľuďom, ktorí prichádzajú na Island zo zahraničia a zakladajú si rodiny.
7: Žiješ v Reykjaviku, kedy, v akom priestore, v akom čase a dokážeš v tomto meste komunikovať v slovenskom jazyku? A je tam také prostredie, je dostatočná tá slovenská komunita, aby ste sa porozprávali a podiskutovali si aj v slovenčine?
8: U nás na Islande máme česko-slovenskú komunitu, ktorá pozostáva asi zo 150 členov, možno viac, možno menej, ale asi zhruba tak, pretože samotný Island nie je veľmi veľký, žije tam okolo 400 tisíc obyvateľov, čiže 150 vlastne Slovákov a Čechov je dosť, ale Čechoslovákov, tak to nazvem, žije na Islande oveľa viac a sú susedení hlavne teda v hlavnom meste Reykjaviku, ale zároveň žijú aj v iných okolitých mestách a mestečkách.
7: Teba priviedla na Island tá láska k tomuto jazyku. Možno čo bolo pri spoznávaní tohto jazyka také náročné? Čo si musel najviac prekonávať? Čo ti robilo najväčšie problémy?
8: To bola gramatika, ale hlavne stará literatúra. Staroseverská literatúra to bola, z ktorej by som vám kúsok prečítal. Pretože islandský jazyk je jeden teda z mnohých jazykov na svete, ale jeden z mála jazykov, ktoré uchováva svetové kultúrne dedičstvo. A to sa skrýva práve v jazyku, v písmenách na koži. A ja vám teda prečítam poslednú slohu Vedminej piesne, ktorá sa nachádza v edických básniach. A tá znie takto. Það kemur inni dimmi dreki fljúandi, nadur frátt, nedan frá nýda fjöllum, bersir í fjöldrum, flýgur yfir völl, nýhugur návi. Nú mun hún sökkvast. A tá posledná veta, alebo slovo sökkvast, znamená klesnúť, padnúť na dno. A tam sa práve hovorí o tom, ako letiaci drak letí nad zemou, zaplavuje ju ohňom a zem sa ponára do hlbín. Čiže je to o konci sveta, ale táto báseň začína pozitívne začiatkom sveta, ako svet vznikol. A poprosím každého, kto má čas a chuť si to prečítať, existujú rôzne preklady v rôznych jazykoch.
7: Povedal na záver nášho stretnutia Branislav Bédi, ktorého hlavnou pracovnou náplňou na Inštitúte Árnyho Magnusona v Reykjaviku je rozširovanie islandského jazyka a kultúry vo svete.

0: Rádio Slovakia International.
1: Slovenčinu počuť aj u nášho severného suseda v Poľsku. Kým v minulosti prebiehala výuka na školách výlučne v slovenčine, teraz sa náš jazyk vyučuje iba ako jazyk národnostnej menšiny. Na 7 základných školách sú to 3 hodiny týždenne, inak je celý vyučovací proces v polštine. Slovenské školstvo v Poľsku prešlo za uplynulé desiatky rokov neľahkou cestou. O histórii výuky slovenčiny v tejto krajine som sa zhovárala s historičkou Milicou Majeríkovou-Molitorisovou z poľského Krakova.
2: Slováci dnes kompaktne v Poľsku žijú na Spiši a Orave a tieto územia boli v minulosti súčasťou slovenskej zeme v rámci Uhorska a teda aj to školstvo pôvodne, ktoré tam bolo zakladané, bolo slovenské, najmä teda po tých jozefínskych reformách v 18. storočí a aj v čase sa toto obyvateľstvo usilovalo, aby im tá slovenčina v školách zostala, čo sa im aj podarilo. Takže prvýkrát zaniklo až v roku 1920, kedy boli tieto územia pripojené k Poľsku a v duchu tej myšlienky poľskej, že toto obyvateľstvo, keďže hovorí slovensko-poľským nárečím, a ktoré oni vyhlasujú za poľské, a keďže jazyk je základným znakom národa, tak týchto obyvateľov za Poliakov slovenské školstvo bolo zrušené a boli zriadené iba poľské školy. To trvalo do roku 1939, kedy opätovne tieto územia boli pripojené k Slovensku. To trvalo do roku 1945 a opätovne boli pripojené k Poľsku, takže malo byť obnovené poľské školstvo, ale podarilo sa vybudovať slovenské školy s vyučovacím jazykom slovenským. V roku 1951 aj prvú strednú školu slovenskú, ktorá vychovala tú, dá sa povedať, aj dnešnú inteligenciu, ktorú máme, ktorá sa venuje tým národnostným témam. No a od 60. rokov 20. storočia a opätovne začína polonizácia, postupne pribúdajú predmety, v poľštine pribúdajú triedy celé poľské, až nakoniec na začiatku druhého milénia definitívne zanikli školy so slovenským vyučovacím jazykom.
3: História slovenského školstva, ako sme práve počuli, naozaj bohatá, prešla takou skalistou cestou, až sa dostala do súčasnej podoby. Tak aká je súčasná podoba toho slovenského školstva? Ako sa vyučuje slovenčina v Poľsku v slovenskej komunite?
2: V súčasnosti sa slovenský jazyk vyučuje už len ako jazyk národnostnej menšiny 3 hodiny týždenne a to na 7 základných školách na Spiši a na Orave. To je niekedy je ich 8, niekedy je ich 9. Tá slovenčina zaniká, vzniká. Závisí od ktorého roku, ale fakticky už sa ten stav, aby sa vyučovalo všetko po slovensky, neobnovuje.
3: To znamená, že deti Slovákov, žijúcich v Poľsku, primárne nasávajú v školských laviciach poľštinu?
2: Áno, čiže celé vyučovanie je v poľštine a iba 3 hodiny týždenne majú v slovenskom jazyku.
3: Ten slovenský jazyk je povinná výučba alebo je to dobrovoľná báza výuky slovenčiny?
2: Nie, rodičia zapisujú svoje deti. Tá slovenčina je buď na 0. hodinách alebo potom na tých neskorších hodinách.
3: Spolok Slovákov v Poľsku robí množstvo aktivít, aby mladým študentom zatraktívnil slovenčinu. Robíte množstvo podujatí, tak spomeňme niektoré.
2: No, tak my sa snažíme motivovať. My sme si uvedomili, že musíme aj nejako paralelne popri tom oficiálnom školstve fungovať. Tak sa snažíme, vydávame rôzne učebné pomôcky, keďže nám chýbajú v súčasnosti učebnice slovenského jazyka. Usporadúvame súťaže pre žiakov, ktorí navštevujú vyučovanie slovenského jazyka. Je to vedomostná súťaž Poznaj Slovensko vlas svojich predkov. Je to výtvarná súťaž Ludvíka Korkoša, kde kreslia nejaké témy, ktoré sú spojené so Slovenskom a slovenčinou, ale takisto recitačná súťaž prednes slovenskej poézie a prózy. Taktiež robíme folklórne prehliadky, kde zase môžu sa v tomto smere angažovať nejaké slovenské pesničky, zaspievať a podobne. Potom robíme rôzne kultúrne podujatia, Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku alebo Národný výstup na Babiu horu, kde takou nenásilnou formou vždy prezentujeme nejakú slovenskú osobu, ktorá je spojená s našou časťou Oravy, kde sa tie deti tým aj sú na čerstvom vzduchu, môžu ísť hore a môžu sa aj niečo zaujímavé dozvedieť. No a potom pri našich slovenských domoch fungujú také klubovne, kde my ich zachytávame v poobedňajších hodinách, oni tam chodia a máme pre nich vymyslené rôzne aktivity.
3: Možno taká otázka na záver. Myslíš si, že ak by vznikli slovenské školy v Poľsku, že by bolo nezáujem, že naplníte žiakmi školské lavice?
2: To je ťažko povedať, pretože samozrejme ten tlak asimilačný je dosť veľký, ale museli by sme to vyskúšať.

0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: Čerpotok patrí k najznámejším slovenským obciam v rumunskej župe Bihor. Nachádza sa v krásnom prostredí pod kopcami Sedmohradského Rudohoria. História obce sa začala písať v roku 1898. V škole, kostole, ale aj na ulici znie slovenčina. V tomto jesennom období býva na Bihore počasie slnečné, ale aj chladné a daždivé. A tak večer mnohé dedinské komíny už koncom septembra dymia v plnom prúde. Preto k hlavným jesenným povinnostiam v tamojších slovenských domácnostiach patrí príprava dreva na zimné vykurovanie. Ale nielen táto činnosť v tomto období zamestnáva Čerpotočanov. Keďže tamojšia pôda je veľmi úrodná a darí sa tu mnohým plodinám, tie treba v týchto dňoch správne uskladniť. A čo sa tu pestuje? Ako hovorí Anna Turoňová, napríklad aj zemiaky.
2: Zemiaky, pšenica, kukurica, slnečnice, všelijaké zeleniny, napríklad paprika, paradiče, paradajky, uhorky, červená repa, všelijaké zeleniny tu pestujeme.
1: Všetky plodiny treba zo záhrad nielen pozbierať, ale podľa Charlotte Merkovej aj správne uskladniť.
3: Tak už keď príde september, október, tak beráme, kladieme do pivnici, robíme si do sklepu, ako sa to povie, zavarujeme si kyslinu, kapustu dávame do, u nás sa to povie ako do suda, ako niekedy sa to hovorilo, dávame, aby kyslá kapusta, aby sme mali na zimu.
1: K tradičným jesenným rituálom Čerpotočanov patrí aj zber hríbov. Zbiera ich aj Mária Poterecová.
4: Chodíme na hríby, aj zavarujeme, aj sušíme. No a ich aj uvaríme a si položíme do mrazaku. Na celú zimu máme hríby.
1: Darí sa tu najmä dubákom, ktoré zaiste krásne voňajú vo vianočnej kapustnici. V Čerpotoku sa však darí aj ovociu. Záhrady sú plné ovocných stromov a tak gazdinky majú z čoho pripravovať marmelády na zimné obdobie. Zo sliviek sa tu kedysi varil slivkový lekvár vo veľkom kotli. Pamätá si na to aj Charlotte Smitková.
5: Áno, pripravovala som aj ja, keď som bola mladá, keď som sa vydala ze svokru, ze švegerinu. Sme varili v kotle spolu. Sme ho varili jeden deň a jednu noc. Sme si pospievali, porozprávali rozprávky nám svokra, ako žili.
1: Z ovocia však pália aj pálenku. V Čerpotoku hádam každé dieťa vie, ako sa pálenka robí. No a vie to aj Anna Strapková.
6: U nás sa pália zo slivkoch, z jablkoch, čerešeň, hrušky. Palíme palienku aj zo pšenice. To je už, sa vraví, chlebová a žitná.
1: Pálenka sa destiluje dvakrát a tá čerpotocká má aj 53 stupňov. Darí sa tu však aj viniču. Vínko si dorába aj Charlotte Smitková.
5: Vinicu mám, oberám hrozno, robím víno. Čierne hrozno, ktoré má názor rieška. Z toho si samodorobám aj víno a čo zostane, tak z toho uvarím palenku.
1: Čerpotočanky sa vedia obracať nielen domácnosti. Počas jesenných dní často siahajú aj po rôznych ručných prácach. Kedy si vyšívali a háčkovali, najmä čipky, ktorými zdobili postelnú bielizeň. Anna Labajová sa venuje najmä šitiu odevov.
7: Ženy v Čerpotoku, ktoré nemajú čo robiť, tak vyndú aj na cestu, aj klebeťa. Ktoré majú čo robiť, tak vyndú do nukaj. Si pripravujú na zimu. Ja napríklad, ja mám mašinu šiacu, čo šijem. Šijem nohavice, šijem sukne.
1: Aj keď majú Čerpotočania počas jesenných dní plné ruky práce, tešia sa na dni zimné, kedy majú viac priestoru na spoločenské aktivity. Tak ako členky speváckej skupiny Cerová, ktoré nám doteraz hovorili. Skupinu vedie Anna Turoňová.
2: Pritom sa už teším, ako sama, že už prichádza tá zima, že už nebudeme mať toľko práce, aby sme sa častejšie mohli stretávať na tie skúšanie piesni. Lebo tam sa tak s radosťou stretávame, aby sa mohli viac porozprávať.
1: Skupina Cerová vznikla pred troma rokmi a spievajú pôvodné piesne, ktoré si priniesli prví Slováci do tejto oblasti. Milí priatelia, sme v závere dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
0: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

od teba ďaleko. A došiel som až na našu pláž. Je pocity, čo som si so sebou priniesol. Nakoniec len ty rozoznáš.

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Ak ste dnes nestihli sledovať dianie doma, teraz to dobehneme za pár minút. Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí začíname spravodajským blokom. Obsah sme zostavili zo zdrojov TASR a STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Podľa prezidenta je svet v horšej situácii ako pred rokom. Šéf diplomacie na pôde OSN vyzval k rešpektovaniu medzinárodného práva. Ministerka kultúry navštívila Kránov v New Yorku. Prezident Peter Pellegrini v sídle OSN v New Yorku vyhlásil, že svet je v podstatne horšej situácii než pred rokom a počet otvorených konfliktov druhej svetovej vojny ešte nebol taký vysoký. Spochybnil, že aktuálne je kľúčová reforma organizácie.
2: Myslím si, že najprv by sme mali zreformovať správanie sa niektorých svetových lídrov, aby sa vrátili naspäť k dodržiavaniu práva, princípov a medzinárodných pravidiel. To je podľa mňa kľúčové a by sme sa nespoliehali, že technická reforma OSN zlepší situáciu vo svete.
1: Európa podľa hlavy štátu by nemala zostať mimo rokovaní o Ukrajine. Mala by hľadať spôsob, ako podporiť deeskaláciu a nájsť osobnosť akceptovanú Európou, Ukrajinou aj Ruskom, ktorá by ju pri rokovaniach zastupovala. Upozornil, že Ukrajinu čaká vzhľadom na zničenú energetickú infraštruktúru najtragickejšia zima a všetci relevantní hráči by mali podľa neho vojnu čo najskôr ukončiť. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v New Yorku zdôraznil potrebu rešpektovať medzinárodné právo, chrániť civilistov a posilňovať spoluprácu medzi štátmi. Na pôde OSN hovoril aj o humanitárnej pomoci a potrebe diplomaticky riešiť konflikty, pričom podľa neho nestačí mať pravidlá, ak sa ich nedarí presadzovať v praxi. Ako príklad slovenskej pomoci uviedol Libanon, kam Slovensko po tohtoročnej eskalácii poslalo takmer 8 tón materiálnej pomoci v hodnote 95 000 eur a schválilo ďalších 200 000 eur na projekty v oblasti výživy a bývania. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa v New Yorku stretla s učiteľkami a učiteľmi slovenských víkendových vzdelávacích centier v Spojených štátoch. Poďakovala im za prácu, vďaka ktorej sa medzi deťmi slovenského pôvodu udržiava jazyk, kultúra a tradícia a zostávajú živé aj za oceánom. Témou stretnutia bola aj podpora slovenského vzdelávania v zahraničí a skúsenosti pedagógov, ktorí pomáhajú mladým ľuďom budovať vzťah k Slovensku a svojim koreňom. Medzinárodnú cenu Slovenskej akadémie vied za rok 2026 získal japonský historik a slovakista Susumu Nagajo, ktorý sa už 40 ročia venuje slovenským dejinám a slovensko-japonským vzťahom. Je považovaný za významného odborníka na Milana Rastislava Štefánika. Dlhodobo spolupracuje s akadémiou a pomohol prepájať slovenských a japonských vedcov. Ocenenie je tak uznaním za jeho dlhoročný výskum, ale aj za budovanie vedeckých mostov medzi Slovenskom a Japonskom. Podľa agentúry STEM Mark viac než polovica Slovákov vo veku 25 až 34 rokov stále žije s rodičmi a z domu odchádza v priemere až po 30-ke, najmä pre nedostatok dostupného bývania. Napriek tomu Slovenky zakladajú rodiny skôr než Češky. Prvé dieťa majú priemerne 27-ročné, kým v Česku je to 29 rokov.
0: Téma dňa.
1: Verejný dlh Slovenska si opäť pripisuje nelichotivé rekordy. Tento rok môže dosiahnuť takmer 92 miliard eur, čo je približne o 8 miliard viac než vlani. Konsolidácia síce priniesla štátu viac príjmov, no zatiaľ to nestačí na to, aby sa zadlžovanie zastavilo. Štát totiž zároveň míňa čoraz viac. Aby toho nebolo málo, drahšie aj samotné požičiavanie. Potvrdila to najnovšia aukcia štátnych dlhopisov. Inými slovami, príjmy rastú, výdavky ešte viac. Viac povie Denisa Žilová.
3: Verejný dlh môže v tomto roku dosiahnuť takmer 64% HDP, čo zodpovedá necelým 92 miliardám eur, upozorňuje predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši.
4: Čo znamená, že každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
3: Konsolidačné opatrenia podľa neho pomohli zvýšiť príjmy štátu. Za prvých 6 mesiacov tohto roka medziročne vzrástli o takmer 7%. Podľa ministerstva financií pomohli tlmiť aj rast dlhu. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
5: Bez prijatých opatrení by už v roku 2027 dlh dosiahol úroveň viac ako 70% HDP.
3: Popri vyšších príjmoch však rastú aj výdavky štátu. Najväčšou záťažou sú dôchodkové dávky. V prvom pol roku stáli viac ako 6 miliard eur, teda o takmer 4% viac než vlani. Rastúci dlh štátu je zároveň čoraz drahší. Za prvý pol rok sme na jeho obsluhu dali viac ako 1 miliardu 400 tisíc eur, v porovnaní s minulým rokom o necelých 400 miliónov eur viac, hovorí Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
6: Úrokové sadzby stúpajú kvôli tomu, že Európska centrálna banka zvyšuje úrokové sadzby, aby stlmila infláciu. To sa samozrejme prejavuje v tom, že my budeme platiť čoraz viac na úrokoch. Namiesto 1 miliardy platíme 2 a čoskoro budeme platiť 3 miliardy. Keď si to porovnáte, za miliardu eur viete postaviť dve veľké nemocnice.
3: To, že si štát požičiava drahšie, ukázala napríklad aj aktuálna aukcia štátnych dlhopisov. Dáta agentúry pre riadenie dlhu a likvidity ukazujú, že napríklad pri dlhopise splatnom v roku 2029 stúpol priemerný akceptovaný výnos z 2,85% na 3,56%.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Aj dnes vás pozývame, milí poslucháči, na spoločné potulky slovenským svetom, ktorý je nesmierne farebný a zaujímavý svojimi udalosťami a osobnosťami. Predstavíme vám Slováka, ktorý vo svete šíri islandský jazyk a kultúru, zoznámime vás s históriou slovenského školstva v Poľsku a vyberieme sa aj za Slovákmi do rumunského Bihoru, ktorí majú v tomto jesennom období veľa zaujímavých aktivít. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
7: Branislav Bédi pochádza z Jarku pri Nitre, ale už 18 rokov je jeho nový domov Reykjavík na Islande. Hoci pôvodne študoval angličtinu a nemčinu, zlákalo ho aj štúdium islandského jazyka, na ktoré obdržal vládne štipendium od tejto ostrovnej krajiny. V súčasnosti pôsobí na inštitúte Árnyho Magnusona, kde pôsobí ako koordinátor výučby severských jazykov vo svete so zameraním na islandský jazyk a kultúru. Island zastupuje aj na rôznych medzinárodných fórach. Zaujímavé je počúvať rozprávanie Branislava o jeho vzťahu k tejto krajine, ale aj k tomuto jazyku.
8: Islandský jazyk je, tak ako každý iný, náročný pre toho, ktorý sa ho musí učiť od začiatku, čiže ja som sa ho musel učiť od začiatku. Som prišiel do prvého ročníka bakalárskeho štúdia v Reykjaviku na Islandskej univerzite, kde všetko prebiehalo naozaj v islandskom jazyku a som si musel všetko prekladať, poctivo som sa musel učiť a pripravovať.
7: Jazyk je náročný. Ako dlho si ho musel študovať, aby si dokázal v ňom komunikovať?
8: To trvalo minimálne rok a pol a už teda lepšie mi to išlo po dvoch rokoch naozaj intenzívneho štúdia na Islandskej univerzite.
7: No, vďaka tomuto jazyku sa spoznáva aj kultúra danej krajiny, aj celková tá krajina. Takže aký bol ten dotyk s tou realitou tejto krajine?
8: Také zvláštne, pretože to nebolo len počas toho štúdia, ale zároveň počas voľného času, keď som spoznával islandskú krajinu, islandskú prírodu, ktorá je úžasná, je úplne iná ako v Európe, u nás doma. Nemajú tam lesy, majú tam veľmi veľa vodopádov a také polia zaliaté lávou, machom posiate, ktoré menia farbu, či už teda prší alebo neprší, čiže keď prší, tak je to všetko zelenkavé a keď neprší, tak je také šedé, do zlata to ide. A celý ten Island, celá tá krajina a príroda mení farby počas celého dňa od rana do večera, či už je to polárna noc v zime alebo polárny deň v lete, kedy je teda buď všetko tmavé ako v zime alebo stále svieti slnko v lete, tak hra tých farieb je tam úžasná. A to ma tak fascinovalo a to prebudí asi v každom človeku niečo, čo príjme toho človeka tak rozmýšľať. Rozmýšľať sám nad sebou, rozmýšľať nad vecami v živote, čo sa deje okolo každého vo svete.
7: S láskou hovoríš o tejto krajine, ktorá sa tie pred 18 rokmi stala novým domovom. Verím, že takéto uspokojenie na duši tebe prináša aj tvoja práca, pretože ty máš zaujímavú prácu, ty pracuješ v jednom zaujímavom inštitúte.
8: Volá sa Inštitút Árnyho Magnusona pre islandské štúdie v Reykjaviku.
7: A ty tam pracuješ ako koordinátor severských jazykov. Čo si môžeme po týmto predstaviť?
8: To je práca, ktorá zahŕňa v sebe komunikáciu hlavne teda s ostatnými partnermi, ktorí pochádzajú z Dánska, zo Švédska, z Norska, z Fínska, občas z Faerských ostrovov, ale teda z Islandu. Ja zastupujem Island v tejto rade ako keby. A je to veľmi podstatné udržiavať kontakty všade vo svete s univerzitami, to teda na akademickej úrovni a s univerzitami, ktoré práve vyučujú tieto jazyky a podporovať ich nielen finančne, ale aj teda morálne, pretože podpora morálna je niekedy dôležitejšia ako nejaká finančná podpora, ktorá sa vždy končí niekedy.
7: Spolupracujete aj s univerzitami na Slovensku?
8: Zatiaľ nespolupracujeme, i keď v roku 2019 sme boli na Univerzite Komenského na Filozofickej fakulte navštíviť škandinavistiku. Je to skutočne krásne, bravúrne zvládajú vyučovať škandinávske jazyky, no ale nemajú tam islandský jazyk, majú tam ostatné škandinávske jazyky, ako je teraz dánština, švédština a norština.
7: To je zaujímavé, že ty ako Slovák, ktorý našiel ten nový domov na Islande, sa svojou prácou snažíš prezentovať jazyk, ale aj kultúru, aj túto krajinu. Opýtam sa naopak, poznajú Islandčania nás, Slovákov, našu krajinu?
8: Niektorí veľmi dobre poznajú Slovensko kvôli tomu, že každoročne študuje na Slovensku v Martine, teda aj v Košiciach, skoro 200 až 250 študentov z Islandu, ktorí tu študujú medicínu v Martine alebo študujú veterinárstvo v Košiciach, a oni sa sem stiahujú nielen ako sami, teda študenti, ale aj s rodinami, pretože niektorí mladí študenti v svojich 19, 20 a tak ďalej rokoch už majú aj svoje rodiny a majú aj deti, ktoré potom sú navštevovaní svojimi rodičmi, starými rodičmi, a tým pádom spoznávajú aj oni všetci Slovensko.
7: Aj dnes zo Slovenska odchádza množstvo mladých ľudí do zahraničia, mnohí smerujú na Island. Prečo si vyberajú za nový domov práve túto krajinu? V akých profesiách sa tu dokážu uplatniť?
8: Turizmus. V každom prípade je to turizmus, ktorý je veľmi rozšírený na Islande a poskytuje veľa možností, reštaurácie, hotely, rôzne spoločnosti, ktoré ponúkajú výlety, cestovné kancelárie. Takže druhou možnosťou môže byť stavebníctvo, pretože tam veľmi veľa stavia. Islandská spoločnosť sa rozširuje práve kvôli týmto ľuďom, ktorí prichádzajú na Island zo zahraničia a zakladajú si rodiny.
7: Žiješ v Reykjaviku. Kedy, v akom priestore, v akom čase dokážeš v tomto meste komunikovať v slovenskom jazyku? A je tam také prostredie, je dostatočná tá slovenská komunita, aby ste sa porozprávali a podiskutovali si aj v slovenčine?
8: U nás na Islande máme česko-slovenskú komunitu, ktorá pozostáva asi zo 150 členov, možno viac, možno menej, ale asi zhruba tak, pretože samotný Island nie je veľmi veľký, žije tam okolo 400 tisíc obyvateľov, čiže 150 vlastne Slovákov a Čechov je dosť, ale Čechoslovákov, tak to nazvem, žije na Islande oveľa viac a sú susedení hlavne teda v hlavnom meste Reykjaviku, ale zároveň žijú aj v iných okolitých mestách a mestečkách.
7: Teba priviedla na Island tá láska k tomuto jazyku. Možno čo bolo pri spoznávaní tohto jazyka také náročné? Čo si musel najviac prekonávať? Čo ti robilo najväčšie problémy?
8: To bola gramatika, ale hlavne stará literatúra, staroseverská literatúra to bola, z ktorej by som vám kúsok prečítal. Pretože islandský jazyk je jeden teda z mnohých jazykov na svete, ale jeden z mála jazykov, ktoré uchováva svetové kultúrne dedičstvo. A to sa skrýva práve v jazyku, v písmenách na koži. A ja vám teda prečítam poslednú slohu Vedminej piesne, ktorá sa nachádza v edických básniach. A tá znie takto. Það kemur inn í dimmi dreki fljúgandi, nadur frátt neðan frá Nidafjöllum, berser í fjöðrum flýgur yfir völl nýhugur návi. Nú mun hún sökkvast. A tá posledná veta, alebo slovo sökkvast, znamená klesnúť, padnúť na dno. A tam sa práve hovorí o tom, ako letiaci drak letí nad zemou, zaplavuje ju ohňom a zem sa ponára do hlbín. Čiže je to o konci sveta, ale táto báseň začína pozitívne začiatkom sveta, ako svet vznikol. A poprosím každého, kto má čas a chuť si to prečítať, existujú rôzne preklady v rôznych jazykoch.
7: Povedal na záver nášho stretnutia Branislav Bédi, ktorého hlavnou pracovnou náplňou na inštitúte Árnyho Magnusona v Reykjaviku je rozširovanie islandského jazyka a kultúry vo svete.

0: Rádio Slovakia International.
1: Slovenčinu počuť aj u nášho severného suseda v Poľsku. Kým v minulosti prebiehala výuka na školách výlučne v slovenčine, teraz sa náš jazyk vyučuje iba ako jazyk národnostnej menšiny. Na 7 základných školách sú to 3 hodiny týždenne, inak je celý vyučovací proces v polštine. Slovenské školstvo v Poľsku prešlo za uplynulé desiatky rokov neľahkou cestou. O histórii výuky slovenčiny v tejto krajine som sa zhovárala s historičkou Milicou Majeríkovou Molitorisovou z poľského Krakova.
2: Slováci dnes kompaktne v Poľsku žijú na Spiši a Orave a tieto územia boli v minulosti súčasťou slovenskej zeme v rámci Uhorska a teda aj to školstvo pôvodne, ktoré tam bolo zakladané, bolo slovenské, najmä teda po tých jozefínskych reformách v 18. storočí a aj v čase Maďari sa toto obyvateľstvo usilovalo, aby im tá slovenčina v školách zostala, čo sa im aj podarilo. Takže prvýkrát zaniklo až v roku 1920, kedy boli tieto územia pripojené k Poľsku a v duchu tej myšlienky poľskej, že toto obyvateľstvo, keďže hovorí slovensko-poľským nárečím, a ktoré oni vyhlasujú za poľské, a keďže jazyk je základným znakom národa, tak týchto obyvateľov za Poliakov slovenské školstvo bolo zrušené a boli zriadené iba poľské školy. To trvá do roku 1939, kedy opätovne tieto územia boli pripojené k Slovensku. To trvalo do roku 1945 a opätovne boli pripojené k Poľsku, takže malo byť obnovené poľské školstvo, ale podarilo sa vybudovať slovenské školy s vyučovacím jazykom slovenským. V roku 1951 aj prvú strednú školu slovenskú, ktorá vychovala tú, dá sa povedať, aj dnešnú inteligenciu, ktorú máme, ktorá sa venuje tým národnostným témam. No a od 60. rokov 20. storočia opätovne začína polonizácia, postupne pribúdajú predmety, v poľštine pribúdajú triedy celé poľské, až nakoniec na začiatku druhého milénia definitívne zanikli školy so slovenským vyučovacím jazykom.
1: História slovenského školstva, ako sme práve počuli, naozaj bohatá, prešla takou skalistou cestou, až sa dostala do súčasnej podoby. Tak aká je súčasná podoba toho slovenského školstva? Ako sa vyučuje slovenčina v Poľsku v slovenskej komunite?
2: V súčasnosti sa slovenský jazyk vyučuje už len ako jazyk národnostnej menšiny 3 hodiny týždenne a to na 7 základných školách na Spiši a na Orave. To je niekedy je ich 8, niekedy je ich 9. Tá slovenčina zaniká, vzniká, závisí od ktorého roku, ale fakticky už sa ten stav, aby sa vyučovalo všetko po slovensky, neobnovuje.
1: To znamená, že deti Slovákov žijúcich v Poľsku primárne nasávajú v školských laviciach poľštinu?
2: Áno, čiže celé vyučovanie je v poľštine a iba 3 hodiny týždenne majú v slovenskom jazyku.
1: Ten slovenský jazyk je povinná výučba, alebo je to dobrovoľná báza výuky slovenčiny?
2: Nie, rodičia zapisujú svoje deti. Tá slovenčina je buď na 0. hodinách, alebo potom na tých neskorších hodinách.
1: Spolok Slovákov v Poľsku robí množstvo aktivít, aby mladým študentom zatraktívnil slovenčinu. Robíte množstvo podujatí, tak spomeňme niektoré.
2: No, tak my sa snažíme motivovať. My sme si uvedomili, že musíme aj nejako paralelne popri tom oficiálnom školstve fungovať. Tak sa snažíme, vydávame rôzne učebné pomôcky, keďže nám chýbajú v súčasnosti učebnice slovenského jazyka. Usporadúvame súťaže pre žiakov, ktorí navštevujú vyučovanie slovenského jazyka. Je to vedomostná súťaž Poznaj Slovensko vlas svojich predkov. Je to výtvarná súťaž Ludvíka Korkoša, kde kreslia nejaké témy, ktoré sú spojené so Slovenskom a slovenčinou, ale takisto recitačná súťaž prednes slovenskej poézie a prózy. Taktiež robíme folklórne prehliadky, kde zase môžu sa v tomto smere angažovať nejaké slovenské pesničky, zaspievať a podobne. Potom robíme rôzne kultúrne podujatia, Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku alebo Národný výstup na Babiu horu, kde takou nenásilnou formou vždy prezentujeme nejakú slovenskú osobnosť, ktorá je spojená s našou časťou Oravy, kde sa tie deti tým aj sú na čerstvo vzduchu, môžu ísť hore a môžu sa aj niečo zaujímavé dozvedieť. No a potom pri našich slovenských domoch fungujú také klubovne, kde my ich zachytávame v poobedňajších hodinách, oni tam chodia a máme pre nich vymyslené rôzne aktivity.
1: Možno taká otázka na záver. Myslíš si, že ak by vznikli slovenské školy v Poľsku, že by bolo nezáujem, že naplníte žiakmi školské lavice?
2: To je ťažko povedať, pretože samozrejme ten tlak asimilačný je dosť veľký, ale museli by sme to vyskúšať.

0: Najznámejším slovenským obciam v rumunskej župe Bihor nachádza sa v krásnom prostredí pod kopcami Sedmohradského Rudohoria. História obce sa začala písať v roku 1898. V škole, kostole, ale aj na ulici znie slovenčina. V tomto jesennom období býva na Bihore počasie slnečné, ale aj chladné a daždivé. A tak večer mnohé dedinské komíny už koncom septembra dymia v plnom prúde. Preto k hlavným jesenným povinnostiam v tamojších slovenských domácnostiach patrí príprava dreva na zimné vykurovanie. Ale nielen táto činnosť v tomto období zamestnáva Čerpotočanov. Keďže tamojšia pôda je veľmi úrodná a darí sa tu mnohým plodinám, tie treba v týchto dňoch správne uskladniť. A čo sa tu pestuje? Ako hovorí Anna Turoňová, napríklad aj zemiaky.
1: Zemiaky, pšenica, kukurica, slnečnice, všelijaké zeleniny, napríklad paprika, paradiče, paradajky, uhorky, červená repa, všelijaké zeleniny tu pestujeme.
0: Všetky plodiny treba zo záhrad nielen pozbierať, ale podľa Charlotte Merkovej aj správne uskladniť.
2: Tak už keď príde september, október, tak beráme, kladieme do pivnici, robíme si do sklepu, ako sa to povie, zavarujeme si kyslinu, kapustu dávame do, u nás sa to povie ako do suda, ako niekedy sa to hovorilo, dávame, aby kyslá kapusta, aby sme mali na zimu.
0: K tradičným jesenným rituálom Čerpotočanov patrí aj zber hríbov. Zbiera ich aj Mária Poterecová.
3: Chodíme na hríby, aj zavarujeme, aj sušíme. No a ich aj uvaríme, asi položíme do mrazaku. Na celú zimu máme hríby.
0: Darí sa tu najmä dubákom, ktoré zaiste krásne voňajú vo vianočnej kapusnici. V Čerpotoku sa však darí aj ovociu. Záhrady sú plné ovocných stromov a tak gazdinky majú z čoho pripravovať marmelády na zimné obdobie. Zo sliviek sa tu kedysi varil slivkový lekvár vo veľkom kotli. Pamätá si na to aj Charlotte Smitková.
4: Áno, pripravovala som aj ja, keď som bola mladá, keď som sa vydala ze svokru, ze švegerinu. Sme varili v kotle spolu. Sme ho varili jeden deň a jednu noc. Sme si pospievali, porozprávali rozprávky nám svokra, ako žili.
0: Z ovocia však pália aj pálenku. V Čerpotoku hádam každé dieťa vie, ako sa pálenka robí. No a vie to aj Anna Strapková.
5: U nás sa pália zo slivkov, z jablkov, čerešeň, hrušky. Palíme palienku aj zo pšenice. To je už, sa vraví, chlebová a žitná.
0: Pálenka sa destiluje dvakrát a tá čerpotocká má aj 53 stupňov. Darí sa tu však aj viniču. Vínko si dorába aj Charlotte Smitková.
4: Vinicu mám, oberám hrozno, robím víno. Čierne hrozno, ktoré má názor rieška. Z toho si sama dorábam aj víno a čo zostane, tak z toho uvarím palenku.
0: Čerpotočanky sa vedia obracať nielen domácnosti. Počas jesenných dní často siahajú aj po rôznych ručných prácach. Kedy si vyšívali a háčkovali, najmä čipky, ktorými zdobili postelnú bielizeň. Anna Labajová sa venuje najmä šitiu odevov.
6: Ženy v Čerpotoku, ktoré nemajú čo robiť, tak vyndú aj na cestu aj klebeťa. Ktoré majú čo robiť, tak vyndú do nukaj. Si pripravujú na zimu. Ja napríklad, ja mám mašinu šiacu, čo šijem. Šijem nohavice, šijem sukne.
0: Aj keď majú Čerpotočania počas jesenných dní plné ruky práce, tešia sa na dni zimné, kedy majú viac priestoru na spoločenské aktivity. Tak ako členky speváckej skupiny Cerová, ktoré nám doteraz hovorili. Skupinu vedie Anna Turoňová.
1: Pritom sa už teším, ako sama, že už prichádza tá zima, že už nebudeme mať toľko práce, aby sme sa častejšie mohli stretávať na tie skúšanie piesni. Lebo tam sa tak s radosťou stretávame, aby sa mohli viac porozprávať.
0: Skupina Cerová vznikla pred troma rokmi a spievajú pôvodné piesne, ktoré si priniesli prví Slováci do tejto oblasti. Milí priatelia, sme v závere dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
7: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Sloboda to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Ak ste dnes nestihli sledovať dianie doma, teraz to dobehneme za pár minút. Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí začíname spravodajským blokom. Obsah sme zostavili zo zdrojov TASR a STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Podľa prezidenta je svet v horšej situácii ako pred rokom. Šéf diplomacie na pôde OSN vyzval k rešpektovaniu medzinárodného práva. Ministerka kultúry navštívila Kránov v New Yorku. Prezident Peter Pellegrini v sídle OSN v New Yorku vyhlásil, že svet je v podstatne horšej situácii než pred rokom a počet otvorených konfliktov druhej svetovej vojny ešte nebol taký vysoký. Spochybnil, že aktuálne je kľúčová reforma organizácie.
2: Myslím si, že najprv by sme mali zreformovať správanie sa niektorých svetových lídrov, aby sa vrátili naspäť k dodržiavaniu práva, princípov a medzinárodných pravidiel. To je podľa mňa kľúčové a by sme sa nespoliehali, že technická reforma OSN zlepší situáciu vo svete.
1: Európa podľa hlavy štátu by nemala zostať mimo rokovaní o Ukrajine. Mala by hľadať spôsob, ako podporiť deeskaláciu a nájsť osobnosť akceptovanú Európou, Ukrajinou aj Ruskom, ktorá by ju pri rokovaniach zastupovala. Upozornil, že Ukrajinu čaká vzhľadom na zničenú energetickú infraštruktúru najtragickejšia zima a všetci relevantní hráči by mali podľa neho vojnu čo najskôr ukončiť. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v New Yorku zdôraznil potrebu rešpektovať medzinárodné právo, chrániť civilistov a posilňovať spoluprácu medzi štátmi. Na pôde OSN hovoril aj o humanitárnej pomoci a potrebe diplomaticky riešiť konflikty, pričom podľa neho nestačí mať pravidlá, ak sa ich nedarí presadzovať v praxi. Ako príklad slovenskej pomoci uviedol Libanon, kam Slovensko po tohtoročnej eskalácii poslalo takmer 8 tón materiálnej pomoci v hodnote 95 000 eur a schválilo ďalších 200 000 eur na projekty v oblasti výživy a bývania. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa v New Yorku stretla s učiteľkami a učiteľmi slovenských víkendových vzdelávacích centier v Spojených štátoch. Poďakovala im za prácu, vďaka ktorej sa medzi deťmi slovenského pôvodu udržiava jazyk, kultúra a tradícia, zostávajú živé aj za oceánom. Témou stretnutia bola aj podpora slovenského vzdelávania v zahraničí a skúsenosti pedagógov, ktorí pomáhajú mladým ľuďom budovať vzťah k Slovensku a svojim koreňom. Medzinárodnú cenu Slovenskej akadémie vied za rok 2026 získal japonský historik a slovakista Susumu Nagajo, ktorý sa už 40 ročia venuje slovenským dejinám a slovensko-japonským vzťahom. Je považovaný za významného odborníka na Milana Rastislava Štefánika. Dlhodobo spolupracuje s akadémiou a pomohol prepájať slovenských a japonských vedcov. Ocenenie je tak uznaním za jeho dlhoročný výskum, ale aj za budovanie vedeckých mostov medzi Slovenskom a Japonskom. Podľa agentúry STEM Mark viac než polovica Slovákov vo veku 25 až 34 rokov stále žije s rodičmi a z domu odchádza v priemere až po 30-ke, najmä pre nedostatok dostupného bývania. Napriek tomu Slovenky zakladajú rodiny skôr než Češky. Prvé dieťa majú priemerne 27-ročné, kým v Česku je to 29 rokov.
0: Téma dňa.
1: Verejný dlh Slovenska si opäť pripisuje nelichotivé rekordy. Tento rok môže dosiahnuť takmer 92 miliárd eur, čo je približne o 8 miliárd viac než vlani. Konsolidácia síce priniesla štátu viac príjmov, no zatiaľ to nestačí na to, aby sa zadlžovanie zastavilo. Štát totiž zároveň míňa čoraz viac. Aby toho nebolo málo, drahšie aj samotné požičiavanie. Potvrdila to najnovšia aukcia štátnych dlhopisov. Inými slovami, príjmy rastú, výdavky ešte viac. Viac povie Denisa Žilová.
3: Verejný dlh môže v tomto roku dosiahnuť takmer 64% HDP, čo zodpovedá necelým 92 miliardám eur, upozorňuje predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši.
4: Čo znamená, že každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
3: Konsolidačné opatrenia podľa neho pomohli zvýšiť príjmy štátu. Za prvých 6 mesiacov tohto roka medziročne vzrástli o takmer 7%. Podľa ministerstva financií pomohli tlmiť aj rast dlhu. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
5: Bez prijatých opatrení by už v roku 2027 dlh dosiahol úroveň viac ako 70% HDP.
3: Popri vyšších príjmoch však rastú aj výdavky štátu. Najväčšou záťažou sú dôchodkové dávky. V prvom pol roku stáli viac ako 6 miliárd eur, teda teda o takmer 4% viac než vlani. Rastúci dlh štátu je zároveň čoraz drahší. Za prvý pol rok sme na jeho obsluhu dali viac ako 1 miliardu 400 tisíc eur, v porovnaní s minulým rokom o necelých 400 miliónov eur viac, hovorí Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
6: Úrokové sadzby stúpajú kvôli tomu, že Európska centrálna banka zvyšuje úrokové sadzby, aby stlmila infláciu. To sa samozrejme prejavuje v tom, že my budeme platiť čoraz viac na úrokoch. Namiesto 1 miliardy platíme 2 a čoskoro budeme platiť 3 miliardy. Keď si to porovnáte za miliardu eur, viete postaviť dve veľké nemocnice.
3: To, že si štát požičiava drahšie, ukázala napríklad aj aktuálna aukcia štátnych dlhopisov. Dáta agentúry pre riadenie dlhu a likvidity ukazujú, že napríklad pri dlhopise splatnom v roku 2029 stúpol priemerný akceptovaný výnos z 2,85% na 3,56%.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
7: Počúvate vysielanie pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Aj dnes vás pozývame, milí poslucháči, na spoločné potulky slovenským svetom, ktorý je nesmierne farebný a zaujímavý svojimi udalosťami a osobnosťami. Predstavíme vám Slováka, ktorý vo svete šíri islandský jazyk a kultúru. Zoznámime vás s históriou slovenského školstva v Poľsku a vyberieme sa aj za Slovákmi do rumunského Bihoru, ktorí majú v tomto jesennom období veľa zaujímavých aktivít. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
7: Branislav Bédi pochádza z Jarku pri Nitre, ale už 18 rokov je jeho nový domov Reykjavík na Islande. Hoci pôvodne študoval angličtinu a nemčinu, zlákalo ho aj štúdium islandského jazyka, na ktoré obdržal vládne štipendium od tejto ostrovnej krajiny. V súčasnosti pôsobí na inštitúte Árnyho Magnusona, kde pôsobí ako koordinátor výučby severských jazykov vo svete so zameraním na islandský jazyk a kultúru. Island zastupuje aj na rôznych medzinárodných fórach. Zaujímavé je počúvať rozprávanie Branislava o jeho vzťahu k tejto krajine, ale aj k tomuto jazyku.
8: Islandský jazyk je, tak ako každý iný, náročný pre toho, ktorý sa ho musí učiť od začiatku, čiže ja som sa ho musel učiť od začiatku. Som prišiel do prvého ročníka bakalárskeho štúdia v Reykjaviku na Islandskej univerzite, kde všetko prebiehalo naozaj v islandskom jazyku a som si musel všetko prekladať, poctivo som sa musel učiť a pripravovať.
7: Jazyk je náročný. Ako dlho si ho musel študovať, aby si dokázal v ňom komunikovať?
8: To trvalo minimálne rok a pol a už teda lepšie mi to išlo po dvoch rokoch naozaj intenzívneho štúdia na Islandskej univerzite.
7: No, vďaka tomuto jazyku sa spoznáva aj kultúra danej krajiny, aj celková tá krajina, takže aký bol ten dotyk s tou realitou tejto krajine?
8: Také zvláštne, pretože to nebolo len počas toho štúdia, ale zároveň počas voľného času, keď som spoznával islandskú krajinu, islandskú prírodu, ktorá je úžasná, je úplne iná ako v Európe u nás doma. Nemajú tam lesy, majú tam veľmi veľa vodopádov a také polia zaliaté lávou, machom posiate, ktoré menia farbu, či už teda prší alebo neprší, čiže keď prší, tak je to všetko zelenkavé a keď neprší, tak je také šedé, do zlata to ide. A celý ten Island, celá tá krajina a príroda mení farby počas celého dňa od rana do večera, či už je to polárna noc v zime alebo polárny deň v lete, kedy je teda buď všetko tmavé ako v zime alebo stále svieti slnko v lete, tak hra tých farieb je tam úžasná. A to ma tak fascinovalo a to prebudí asi v každom človeku niečo, čo príjme toho človeka tak rozmýšľať. Rozmýšľať sa nad sebou, rozmýšľať nad vecami v živote, čo sa deje okolo každého vo svete.
7: S láskou hovoríš o tejto krajine, ktorá sa ti pred 18 rokmi stala novým domovom. Verím, že takéto uspokojenie na duši tebe prináša aj tvoja práca, pretože ty máš zaujímavú prácu, ty pracuješ v jednom zaujímavom inštitúte.
8: Volá sa Inštitút Árnyho Magnusona pre islandské štúdie v Reykjaviku.
7: A ty tam pracuješ ako koordinátor severských jazykov. Čo si môžeme po týmto predstaviť?
8: To je práca, ktorá zahŕňa v sebe komunikáciu hlavne teda s ostatnými partnermi, ktorí pochádzajú z Dánska, zo Švédska, z Norska, z Fínska, občas z Faerských ostrovov, ale teda z Islandu. Ja zastupujem Island v tejto rade ako keby. A je to veľmi podstatné udržiavať kontakty všade vo svete s univerzitami, to teda na akademickej úrovni a s univerzitami, ktoré práve vyučujú tieto jazyky a podporovať ich nielen finančne, ale aj teda morálne, pretože podpora morálna je niekedy dôležitejšia ako nejaká finančná podpora, ktorá sa vždy končí niekedy.
7: Spolupracujete aj s univerzitami na Slovensku?
8: Zatiaľ nespolupracujeme, i keď v roku 2019 sme boli na Univerzite Komenského na Filozofickej fakulte navštíviť škandinavistiku. Je to skutočne krásne, bravúrne zvládajú vyučovať škandinávske jazyky, no ale nemajú tam islandský jazyk, majú tam ostatné škandinávske jazyky, ako je teda dánština, švédština a norština.
7: To je zaujímavé, že ty ako Slovák, ktorý našiel ten nový domov na Islande, sa svojou prácou snažíš prezentovať jazyk, ale aj kultúru aj túto krajinu. Opýtam sa naopak, poznajú Islandčania nás, Slovákov a našu krajinu?
8: Niektorí veľmi dobre poznajú Slovensko kvôli tomu, že každoročne študuje na Slovensku v Martine a teda aj v Košiciach skoro 200 až 250 študentov z Islandu, ktorí tu študujú medicínu v Martine alebo študujú veterinárstvo v Košiciach a oni sa sem stiahujú nielen ako sami, teda študenti, ale aj s rodinami, pretože niektorí mladí študenti v svojich 19, 20 a tak ďalej rokoch už majú aj svoje rodiny a majú aj deti, ktoré potom sú navštevovaní svojimi rodičmi, starými rodičmi a tým pádom spoznávajú aj oni všetci Slovensko.
7: Aj dnes zo Slovenska odchádza množstvo mladých ľudí do zahraničia, mnohí smerujú na Island. Prečo si vyberajú za nový domov práve túto krajinu? V akých profesiách sa tu dokážu uplatniť?
8: Turizmus. V každom prípade je to turizmus, ktorý je veľmi rozšírený na Islande a poskytuje veľa možností, reštaurácie, hotely, rôzne spoločnosti, ktoré ponúkajú výlety, cestovné kancelárie. Takže druhou možnosťou môže byť stavebníctvo, pretože tam veľmi veľa stavia. Islandská spoločnosť sa rozširuje práve kvôli týmto ľuďom, ktorí prichádzajú na Island zo zahraničia a zakladajú si rodiny.
7: Žiješ v Reykjaviku, kedy, v akom priestore, v akom čase a dokážeš v tomto meste komunikovať v slovenskom jazyku? A je tam také prostredie, je dostatočná tá slovenská komunita, aby ste sa porozprávali a podiskutovali si aj v slovenčine?
8: U nás na Islande máme česko-slovenskú komunitu, ktorá pozostáva asi zo 150 členov, možno viac, možno menej, ale asi zhruba tak, pretože samotný Island nie je veľmi veľký, žije tam okolo 400 tisíc obyvateľov, čiže 150 vlastne Slovákov a Čechov je dosť, ale Čechoslovákov, tak to nazvem, žije na Islande oveľa viac a sú susedení hlavne teda v hlavnom meste Reykjaviku, ale zároveň žijú aj v iných okolitých mestách a mestečkách.
7: Teba priviedla na Island tá láska k tomuto jazyku. Možno čo bolo pri spoznávaní tohto jazyka také náročné? Čo si musel najviac prekonávať? Čo ti robilo najväčšie problémy?
8: To bola gramatika, ale hlavne stará literatúra. Staroseverská literatúra to bola, z ktorej by som vám kúsok prečítal. Pretože islandský jazyk je jeden teda z mnohých jazykov na svete, ale jeden z mála jazykov, ktoré uchováva svetové kultúrne dedičstvo. A to sa skrýva práve v jazyku, v písmenách na koži. A ja vám teda prečítam poslednú slohu Vedminej piesne, ktorá sa nachádza v edických básniach. A tá znie takto. Það kemur inn í dimmi dreki fljúgandi, nadur frátt neðan frá Nýdafjöllum, berser í fjöðrum flýgur yfir völl nýhugur návi. Nú mun hún sökkvast. A tá posledná veta, alebo slovo sökkvast, znamená klesnúť, padnúť na dno. A tam sa práve hovorí o tom, ako letiaci drak letí nad zemou, zaplavuje ju ohňom a zem sa ponára do hlbín. Čiže je to o konci sveta, ale táto báseň začína pozitívne začiatkom sveta, ako svet vznikol. A poprosím každého, kto má čas a chuť si to prečítať, existujú rôzne preklady v rôznych jazykoch.
7: Povedal na záver nášho stretnutia Branislav Bédi, ktorého hlavnou pracovnou náplňou na inštitúte Árnyho Magnusona v Reykjaviku je rozširovanie islandského jazyka a kultúry vo svete.

0: Rádio Slovakia International.
1: Slovenčinu počuť aj u nášho severného suseda v Poľsku. Kým v minulosti prebiehala výuka na školách výlučne v slovenčine, teraz sa náš jazyk vyučuje iba ako jazyk národnostnej menšiny. Na 7 základných školách sú to 3 hodiny týždenne, inak je celý vyučovací proces v polštine. Slovenské školstvo v Poľsku prešlo za uplynulé desiatky rokov neľahkou cestou. O histórii výuky slovenčiny v tejto krajine som sa zhovárala s historičkou Milicou Majeríkovou Molitorisovou z poľského Krakova.
2: Slováci dnes kompaktne v Poľsku žijú na Spiši a Orave a tieto územia boli v minulosti súčasťou slovenskej zeme v rámci Uhorska a teda aj to školstvo pôvodne, ktoré tam bolo zakladané, bolo slovenské, najmä teda po tých jozefínskych reformách v 18. storočí a aj v čase Maďarizácie sa toto obyvateľstvo usilovalo, aby im tá slovenčina v školách zostala, čo sa im aj podarilo. Takže prvýkrát zaniklo až v roku 1920, kedy boli tieto územia pripojené k Poľsku a v duchu tej myšlienky poľskej, že toto obyvateľstvo, keďže hovorí slovensko-poľským nárečím a ktoré oni vyhlasujú za poľské a keďže jazyk je základným znakom národa, tak týchto obyvateľov za Poliakov slovenské školstvo bolo zrušené a boli zriadené iba poľské školy. To trvalo do roku 1939, kedy opätovne tieto územia boli pripojené k Slovensku. To trvalo do roku 1945 a opätovne boli pripojené k Poľsku, takže malo byť obnovené poľské školstvo, ale podarilo sa vybudovať slovenské školy s vyučovacím jazykom slovenským. V roku 1951 aj prvú strednú školu slovenskú, ktorá vychovala tú, dá sa povedať, aj dnešnú inteligenciu, ktorú máme, ktorá sa venuje tým národnostným témam. No a od 60. rokov 20. storočia či opätovne začína polonizácia, postupne pribúdajú predmety, v poľštine pribúdajú triedy celé poľské, až nakoniec na začiatku druhého milénia definitívne zanikli školy so slovenským vyučovacím jazykom.
3: História slovenského školstva, ako sme práve počuli, naozaj bohatá, prešla takou skalistou cestou, až sa dostala do súčasnej podoby. Tak aká je súčasná podoba toho slovenského školstva? Ako sa vyučuje slovenčina v Poľsku v slovenskej komunite?
2: V súčasnosti sa slovenský jazyk vyučuje už len ako jazyk národnostnej menšiny 3 hodiny týždenne a to na 7 základných školách na Spiši a na Orave. To je niekedy je ich 8, niekedy je ich 9. Tá slovenčina zaniká, vzniká, závisí od ktorého roku, ale fakticky už sa ten stav, aby sa vyučovalo všetko po slovensky, neobnovuje.
3: To znamená, že deti Slovákov žijúcich v Poľsku primárne nasávajú v školských laviciach poľštinu?
2: Áno, čiže celé vyučovanie je v poľštine a iba 3 hodiny týždenne majú v slovenskom jazyku.
3: Ten slovenský jazyk je povinná výučba alebo je to dobrovoľná báza výuky slovenčiny?
2: Nie, rodičia zapisujú svoje deti. Tá slovenčina je buď na 0. hodinách alebo potom na tých neskorších hodinách.
3: Spolok Slovákov v Poľsku robí množstvo aktivít, aby mladým študentom zatraktívnil slovenčinu. Robíte množstvo podujatí, tak spomeňme niektoré.
2: No, tak my sa snažíme motivovať. My sme si uvedomili, že musíme aj nejako paralelne popri tom oficiálnom školstve fungovať. Tak sa snažíme, vydávame rôzne učebné pomôcky, keďže nám chýbajú v súčasnosti učebnice slovenského jazyka. Usporadúvame súťaže pre žiakov, ktorí navštevujú vyučovanie slovenského jazyka. Je to vedomostná súťaž Poznaj Slovensko vlas svojich predkov. Je to výtvarná súťaž Ludvíka Korkoša, kde kreslia nejaké témy, ktoré sú spojené so Slovenskom a slovenčinou, ale takisto recitačná súťaž prednes slovenskej poézie a prózy. Taktiež robíme folklórne prehliadky, kde zase môžu sa v tomto smere angažovať nejaké slovenské pesničky, zaspievať a podobne. Potom robíme rôzne kultúrne podujatia, Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku alebo Národný výstup na Babiu horu, kde takou nenásilnou formou vždy prezentujeme nejakú slovenskú osobnosť, ktorá je spojená s našou časťou Oravy, kde sa tie deti tým aj sú na čerstvom vzduchu, môžu ísť hore a môžu sa aj niečo zaujímavé dozvedieť. No a potom pri našich slovenských domoch fungujú také klubovne, kde my ich zachytávame v poobedňajších hodinách, oni tam chodia a máme pre nich vymyslené rôzne aktivity.
3: Možno taká otázka na záver. Myslíš si, že ak by vznikli slovenské školy v Poľsku, že by bolo nezáujem, že naplníte žiakmi školské lavice?
2: To je ťažko povedať, pretože samozrejme ten tlak asimilačný je dosť veľký, ale museli by sme to vyskúšať.

0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: Čerpotok patrí k najznámejším slovenským obciam v rumunskej župe Bihor. Nachádza sa v krásnom prostredí pod kopcami Sedmohradského rudohoria. História obce sa začala písať v roku 1898. V škole, kostole, ale aj na ulici znie slovenčina. V tomto jesennom období býva na Bihore počasie slnečné, ale aj chladné a daždivé. A tak večer mnohé dedinské komíny už koncom septembra dymia v plnom prúde. Preto k hlavným jesenným povinnostiam v tamojších slovenských domov v domácnostiach patrí príprava dreva na zimné vykurovanie. Ale nielen táto činnosť v tomto období zamestnáva Čerpotočanov. Keďže tamojšia pôda je veľmi úrodná a darí sa tu mnohým plodinám, tie treba v týchto dňoch správne uskladniť. A čo sa tu pestuje? Ako hovorí Anna Turoňová, napríklad aj zemiaky.
2: Zemiaky, pšenica, kukurica, slnečnice, všelijaké zeleniny, napríklad paprika, paradiče, paradajky, uhorky, červená repa, všelijaké zeleniny tu pestujeme.
1: Všetky plodiny treba zo záhrad nielen pozbierať, ale podľa Charlotte Merkovej aj správne uskladniť.
3: Tak už keď príde september, október, tak beráme, kladieme do pivnici, robíme si do sklepu, ako sa to povie, zavarujeme si kyslinu, kapustu dávame do, u nás sa to povie ako do suda, ako niekedy sa to hovorilo, dávame, aby kyslá kapusta, aby sme mali na zimu.
1: K tradičným jeseným rituálom Čerpotočanov patrí aj zber hríbov. Zbiera ich aj Mária Poterecová.
4: Chodíme na hríby, aj zavarujeme, aj sušíme. No a ich aj uvaríme, asi položíme do mrazaku. Na celú zimu máme hríby.
1: Darí sa tu najmä dubákom, ktoré zaiste krásne voňajú vo vianočnej kapusnici. V Čerpotoku sa však darí aj ovociu. Záhrady sú plné ovocných stromov a tak gazdinky majú z čoho pripravovať marmelády na zimné obdobie. Zo sliviek sa tu kedysi varil slivkový lekvár vo veľkom kotli. Pamätá si na to aj Charlotte Smitková.
5: Áno, pripravovala som aj ja, keď som bola mladá, keď som sa vydala ze svokru, ze švegerinu. Sme varili v kotle spolu. Sme ho varili jeden deň a jednu noc. Sme si pospievali, porozprávali rozprávky nám, svokra ako žili.
1: Z ovocia však pália aj pálenku. V Čerpotoku hádam každé dieťa vie, ako sa pálenka robí. No a vie to aj Anna Strapková.
6: U nás sa pália zo slivkov, z jablkov, čerešeň, hrušky. Palíme palienku aj zo pšenice. To je už, sa vraví, chlebová a žitná.
1: Pálenka sa destiluje dvakrát a tá čerpotocká má aj 53 stupňov. Darí sa tu však aj viniču. Vínko si dorába aj Charlotte Smitková.
5: Vinicu mám, oberám hrozno, robím víno. Čierne hrozno, ktoré má názor rieška. Z toho si sama dorábam aj víno a čo zostane, tak z toho uvarím palenku.
1: Čerpotočanky sa vedia obracať nielen domácnosti. Počas jesenných dní často siahajú aj po rôznych ručných prácach. Kedy si vyšívali a háčkovali, najmä čipky, ktorými zdobili postelnú bielizeň. Anna Labajová sa venuje najmä šitiu odevov.
7: Ženy v Čerpotoku, ktoré nemajú čo robiť, tak vyndú aj na cestu aj klebeťa. Ktoré majú čo robiť, tak vyndú do nukaj. Si pripravujú na zimu. Ja napríklad, ja mám mašinu šiacu, čo šijem. Šijem nohavice, šijem sukne.
1: Aj keď majú Čerpotočania počas jesenných dní plné ruky práce, tešia sa na dni zimné, kedy majú viac priestoru na spoločenské aktivity. Tak ako členky speváckej skupiny Cerová, ktoré nám doteraz hovorili. Skupinu vedie Anna Turoňová.
2: Pritom sa už teším, ako sama, že už prichádza tá zima, že už nebudeme mať toľko práce, aby sme sa častejšie mohli stretávať na tie skúšanie piesni, lebo tam sa tak s radosťou stretávame, aby sa mohli viac porozprávať.
1: Skupina Cerová vznikla pred troma rokmi a spievajú pôvodné piesne, ktoré si priniesli prví Slováci do tejto oblasti. Milí priatelia, sme v závere dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
0: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána. Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána. Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,